0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Phương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những bài tường thuật. Dân số Úc đạt cột mốc 28 triệu người. Cột mốc này tác động đến việc làm, nhà ở và đời sống Úc ra sao? Thay đổi lớn trong thỏa thuận AUKUS, Úc chuyển sang nhận toàn bộ tàu ngầm Virginia đã qua sử dụng từ Mỹ. Gặp gỡ đạo diễn của bộ phim Đại tiệc trăng máu 8, Phan Gia Nhật Linh và kỳ vọng đưa phim Việt đi xa hơn. Tiếp đó, chuyên mục dịch vụ hữu ích, Úc siết chặt quy định thiết bị số trong trường học, phụ huynh cần biết gì. Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Mỹ-Iran tái đấu trên bàn đàm phán, Tòa Bạch Ốc tăng sức ép, Tehran hoài nghi. Báo động đỏ từ Cộng hòa Dân chủ Congo, thế giới chạy đua tìm vaccine ngăn chặn thảm họa Ebola mới. Tại Úc, Sydney và Melbourne dẫn đầu đà giảm giá nhà trong khi thị trường cả nước chững lại. Và chuyên mục cơm áo gạo tiền, những thay đổi thuế trong ngân sách 2026 làm giới đầu tư lo ngại. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
3: Trước hết là vài dòng các tin chính. Bộ trưởng Ngân Khố hoan nghênh quyết định tăng lương tối thiểu 4,75% cho hàng triệu lao động Úc. Nga tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều thành phố Ukraine. Và tay vợt số 1 thế giới Arina Sabalenka giành chiến thắng vào tứ kết quần vợt Pháp mở rộng. Bộ trưởng Ngân Khố Jim Chalmers hoan nghênh quyết định của Ủy ban Lao động Công bằng Fair Work Commission tăng lương thêm 4,75% cho hàng triệu người lao động kể từ tháng tới. Quyết định này đồng nghĩa khoảng 100.000 người hưởng mức lương tối thiểu sẽ được tăng từ $24.95 một giờ lên $26.44 một giờ kể từ ngày 1 tháng 7. Tiến sĩ Chalmers cho biết, ông hài lòng khi ủy ban đã ghi nhận áp lực sinh hoạt phí mà người dân đang phải đối mặt. Điều đó có nghĩa là mức lương tối thiểu đã tăng hơn $12.000 mỗi năm kể từ khi chúng tôi lên nắm quyền cách đây 4 năm. Đây là mức tăng khoảng 30% của lương tối thiểu, và đó là một điều rất tích cực trước áp lực sinh hoạt phí mà người dân Úc đang đối diện hiện nay. Chúng tôi xem mức lương xứng đáng là một phần của giải pháp chứ không phải là một phần của vấn đề. Quyết định này nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Các nghiệp đoàn cho rằng mức tăng sẽ giúp người lao động cải thiện đời sống, trong khi một số tổ chức doanh nghiệp cảnh báo điều này có thể làm lạm phát gia tăng. Điều tra công khai về AUKUS. Một cuộc điều tra công khai kéo dài 5 tháng dựa trên sự tham gia của cộng đồng về Hiệp ước Quốc phòng AUKUS trị giá nhiều tỷ đô la đã được khai mạc tại Quốc hội Liên bang. Các nghiệp đoàn và tổ chức phi lợi nhuận đã ủng hộ việc thành lập cuộc điều tra này. Cuộc điều tra sẽ tiếp nhận các bản đệ trình bằng văn bản và tổ chức các phiên điều trần công khai trước khi công bố phúc trình chung cuộc vào ngày 30 tháng 10. Dân biểu độc lập Andrew Wilkie cho biết ông cùng thượng nghị sĩ David Pocock ủng hộ cuộc điều tra vì cho rằng đã có sự thiếu minh bạch.
4: With no notice.
3: Không có thông báo trước, không có tham khảo ý kiến, không có quá trình thảo luận rộng rãi. Và vấn đề này cũng chưa từng được đưa ra trước cử tri trong một cuộc bầu cử. Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục được khai triển với chi phí hàng tỷ đô la. Trong khi đó, phần lớn thông tin lại được giữ kín. có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta chưa có lời giải đáp. Rõ ràng cần phải soi rọi vấn đề này, và đó chính là điều mà cuộc điều tra công khai về AUKUS hứa hẹn sẽ thực hiện. Cuộc điều tra sẽ xem xét nhiều lĩnh vực, bao gồm các tác động của năng lực hạt nhân của Úc và khả năng các tàu ngầm được bàn giao đúng thời hạn, cũng như đúng ngân sách. Cựu Bộ trưởng Môi trường thuộc Lao động Peter Garrett, người giữ vai trò trưởng đoàn điều tra, cho biết ông muốn lôi cuốn sự tham gia của mọi tầng lớp người dân Úc và hoan nghênh cả ý kiến từ các thành viên chính phủ. Mục tiêu là tạo cơ hội cho người dân Úc thuộc mọi khuynh hướng chính trị và mọi thành phần xã hội được đặt câu hỏi. Điều đáng nói là chúng ta đang khai mạc một cuộc điều tra công khai ngay tại Quốc hội, nơi từ trước đến nay hầu như chưa từng có một cuộc tranh luận thực chất nào về AUKUS. Vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi và các ủy viên khác là phải tạo ra cơ hội đó cho người dân Úc. Chân biểu One Nation tuyên thệ nhậm chức. Ông David Farley của đảng One Nation đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội, trở thành dân biểu Hạ viện đầu tiên của đảng này, chấm dứt hơn 70 năm khu vực Farrer nằm dưới sự kiểm soát của liên đảng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh One Nation đang gia tăng mạnh trong các cuộc thăm dò mới nhất của Redbridge, vượt qua Lao động để trở thành đảng có tỷ lệ phiếu sơ bộ cao nhất. Ông Farley cho biết sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp quốc hội trừ khi có trường hợp khẩn cấp, sau khi xuất hiện các câu hỏi liên quan đến tỷ lệ tham dự thấp của lãnh đạo One Nation Pauline Hanson. Thượng nghị sĩ tự do James Patterson nói với Sky News rằng việc tham dự các phiên điều trần cần được xem xét kỹ lưỡng. Tuần này xuất hiện thông tin cho thấy bà Pauline Hanson chỉ tham dự 12% các phiên điều trần thẩm tra ngân sách của Thượng viện trong suốt một thập niên qua. Điều đó có nghĩa là bà đã vắng mặt trong 88% số phiên họp này. Dù vẫn nhận đầy đủ lương để đại diện cho cử tri và đặt câu hỏi thay mặt họ. Đối với một thượng nghị sĩ đối lập hay độc lập, các phiên thẩm tra ngân sách Senate Estimates Hearings chính là nơi để thực hiện những công việc hiệu quả nhất. Chính tại đó tôi đã tạo được nhiều tác động nhất. Việc bà ấy không buồn tham dự nhưng vẫn nhận lương, theo tôi phản ánh rất tiêu cực về cam kết của bà đối với công việc của mình. Khí hậu và El Nino. Hội đồng khí hậu cho biết các biến động thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày càng nhanh hơn do nồng độ khí nhà kính trong khí quyển gia tăng. Trong lúc cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng hình thành hiện tượng El Nino, nhiều lo ngại đang xuất hiện rằng cháy rừng, hạn hán và các đợt nắng nóng có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong mùa hè tới. Nông dân thế hệ thứ tư Sophie Nichols tại vùng Hunter Valley, tiểu bang New South Wales, cho biết bà đang chuẩn bị đối phó với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, khi so sánh với những câu chuyện của cha tôi và ông tôi thấy sự ôn hòa của thời tiết đang dần biến mất. Chúng tôi liên tục chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác, và điều đó khiến việc quản lý trang trại trở nên vô cùng khó khăn. Nếu tương lai của nghề nông là luôn phải chờ đợi và đối mặt với những biến động cực đoan như thế này, thì đó sẽ là một tương lai rất khó khăn cho người làm nông. El Niño thường gắn liền với thời tiết khô hạn và nhiệt độ cao hơn, kéo theo nguy cơ cháy rừng gia tăng. Chuyển sang tin quốc tế, Nga tấn công Ukraine. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Moscow cảnh báo sẽ mở các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào quân đội Ukraine tại Kiev và khuyến cáo người nước ngoài rời khỏi khu vực. Các nhân chứng cho biết hàng ngàn cư dân Kiev đã phải trú ẩn trong các nhà ga, tàu điện ngầm và những nơi trú ẩn khác. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích. Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào các thành phố Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tình hình Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh tấn công các khu vực phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát sau những gì ông mô tả là các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn lặp đi lặp lại từ phía Hezbollah. Trong một tuyên bố chung, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz bảo vệ quyết định này sau các cuộc tấn công nhằm vào thành phố công dân Israel.
4: Chúng tôi đang tiếp tục
3: mở rộng các hoạt động trên thực

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Dương Hồng Hà, quận Tây Hồ, Hà Nội vừa gửi đơn kêu cứu tới cộng đồng, bày tỏ lo ngại trước thông tin về đề xuất di dời, giải tỏa diện rộng khu dân cư hiện hữu. Người dân tại đây cho biết phần lớn các hộ đều sinh sống ổn định, có giấy tờ sở hữu hợp pháp, không thuộc diện quy hoạch trước đây nhưng nay bất ngờ đối mặt với nguy cơ phải di dời. Theo phản ảnh trong đơn kêu cứu, phạm vi ảnh hưởng của dự án có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới số lượng lớn cư dân thủ đô, làm dấy lên lo ngại về quyền sở hữu tài sản, sinh kế và sự ổn định cuộc sống. Nhiều hộ dân đặt câu hỏi về tính minh bạch của thông tin, phương án tái định cư cũng như các tiêu chí cụ thể của cam kết rằng sẽ sắp xếp cho các hộ dân di dời một nơi ở bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Điều khiến cư dân lo lắng nhất là đến nay chưa có đối thoại công khai đầy đủ với người dân. Các hộ dân khẳng định không phản đối phát triển đô thị, nhưng mong muốn chính quyền tổ chức tham vấn rộng rãi, công khai đánh giá tác động xã hội, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân trước khi đưa ra các quyết định chính thức. Tin thể thao. Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã đánh bại Naomi Osaka trong hành trình chinh phục danh hiệu Pháp mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Belarus vượt qua nhà vô địch 4 lần Grand Slam Osaka với tỷ số 7-5, 6-3 để giành quyền vào tứ kết. Đây là trận đấu ban đêm đầu tiên của nội dung nữ tại Roland Garros kể từ năm 2023. Sabalenka cho biết đây là một trận đấu đầy thử thách. Cô ấy là một tay vợt rất xuất sắc và luôn là đối thủ khó khăn bất kể trong hoàn cảnh nào. Cô ấy chơi thứ quần vợt cực kỳ tấn công. Tôi hài lòng nhất với khả năng giao bóng của mình và việc tôi có thể gây áp lực trở ngại cho cô ấy. Tôi rất vui với chiến thắng này vì đây thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Trận đấu diễn ra cùng ngày với huyền thoại Serena Williams tuyên bố trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau gần 4 năm vắng bóng. Tình hối suất, $1 Úc đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.895 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai thứ Tư, 3 tháng 6. Perth, mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 18. Adelaide trời mưa 11-16, Melbourne trời mưa 11-15, Hobart mưa tạnh dần 10-15. Canberra trời mưa 7-12, Wollongong mây rải rác 14-20, Sydney phần lớn là nắng 14-21, Newcastle tương tự phần lớn là nắng 13-21, Brisbane trời nắng 15-25, Cairns trời nắng 16-28 và Darwin trời quang dần 20-31.

0: currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
2: The World Cup has started.
1: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Chúng tôi cũng hiện diện trên ứng dụng SBS Radio app và trang mạng SBS tiếng Việt tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra thì các video về mọi chủ đề như thời sự, thể thao, sức khỏe, các câu chuyện cộng đồng cũng được chúng tôi cho đăng tải thường xuyên trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube. Quý vị hãy follow hoặc đăng ký kênh để có thể cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng thứ ba hôm nay thì dân số Úc vừa chính thức vượt mốc 28 triệu người. Một cột mốc có thể nói là đáng chú ý trong bối cảnh nước này vẫn đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhập cư. Theo các số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc thì trung bình cứ khoảng 1 phút 15 giây lại có thêm một người được ghi nhận vào dân số cả nước. Trong khi nhiều chuyên gia thì cho rằng tăng dân số sẽ giúp bổ sung lực lượng lao động, thúc đẩy kinh tế và bù đắp tình trạng già hóa dân số, thế nhưng cũng không ít ý kiến lại lo ngại về áp lực ngày càng lớn đối với nhà ở, giao thông, bệnh viện và các dịch vụ công khác. Bản tường thuật của Nguyên Khoang do Ngọc Bích trình bày, mời quý vị cùng nghe sau đây.
4: Mức tăng dân số được ghi nhận trong bối cảnh chính phủ liên bang siết chặt chính sách nhập cư nhằm giảm lượng nhập cư ròng. Trong năm tài chính 2024-2025, lượng nhập cư ròng của Úc là 306.000 người, giảm so với 429.000 người của năm trước. Mô hình của ABS cũng ước tính rằng, vào năm 2026, độ tuổi trung bình của dân số là 39,72 tuổi, với số lượng nữ giới cao hơn nam giới 1,8%. Dữ liệu được ABS công bố vào tháng 3 cũng cho thấy, tốc độ tăng dân số hàng năm của Úc trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 2025 là 1,6%. Trong giai đoạn này, mức tăng tự nhiên hàng năm của cả nước là 112.600 người, bằng 1/3 so với lượng nhập cư ròng là 311.000 người. Tây Úc ghi nhận tốc độ tăng dân số nhanh nhất, 2,2%, trong khi Tasmania có mức tăng chậm nhất, chỉ 0,3% so với năm trước. Úc đã vượt mốc 27 triệu dân vào năm 2024, khoảng 2 năm sau khi chính phủ dỡ bỏ các hạn chế biên giới do Covid, dẫn đến làn sóng nhập cư tăng trở lại từ năm 2022. Úc được ước tính sẽ đạt 30 triệu dân vào năm 2031. Cuộc điều tra dân số năm 2026 sẽ được tiến hành trong 3 tháng tới. Theo ABC, các thành phố lớn tiếp tục thu hút dân cư mạnh mẽ, với Melbourne tăng 105.000 người trong năm 2024-2025 và được dự báo sẽ trở thành thành phố đông dân nhất nước trong thập niên 2060. Lợi ích của việc dân số tăng: thứ nhất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nine News cho rằng nhập cư bổ sung lực lượng lao động trẻ, tăng tiêu dùng và đóng góp vào GDP, và nhận định nhập cư là yếu tố quan trọng giúp Úc phục hồi sau đại dịch. Thứ hai là bù đắp già hóa dân số. Theo phân tích của ABS, tăng tự nhiên chỉ bằng 1/3 nhập cư ròng, cho thấy Úc phụ thuộc mạnh vào người nhập cư để duy trì lực lượng lao động. Thứ ba là tăng tính đa dạng văn hóa và kỹ năng. ABS cho biết đến tháng 6 2025, Úc có 8,8 triệu người sinh ra ở nước ngoài, chiếm 32% dân số, mức cao nhất lịch sử. Thứ tư là thúc đẩy phát triển đô thị và hạ tầng. Melbourne Insider nhận định rằng sự tăng trưởng mạnh ở Melbourne và Sydney tạo động lực cho đầu tư vào giao thông, nhà ở và dịch vụ công. Tuy nhiên, dân số tăng cũng gây ra các tác hại và nhiều thách thức. Thứ nhất, áp lực lên nhà ở. Nine News ghi nhận nhu cầu nhà ở tăng mạnh do nhập cư, trong khi nguồn cung không theo kịp, khiến giá nhà và tiền thuê tăng cao. Thứ hai là quá tải hạ tầng và dịch vụ công. Tổ chức Sustainable Population Australia, SPA, cảnh báo rằng dân số tăng nhanh khiến Úc bị quá tải, gây áp lực lên giao thông, bệnh viện, trường học và tài nguyên nước. Thứ ba là tác động tiêu cực đến môi trường. Tổ chức SPA cũng cho rằng dân số tăng nhanh, làm tăng phát thải khí nhà kính, tăng suy thoái đất và nước, tăng mất đa dạng sinh học. Phản ứng trước việc dân số Úc vượt mốc 28 triệu người, chính phủ liên bang khẳng định đây là xu hướng đã được dự báo và phản ánh một nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cho biết, tăng trưởng dân số chủ yếu nhờ nhập cư là cần thiết để bổ sung lực lượng lao động và duy trì đà tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng các yếu tố như lãi suất tăng, chi phí xây dựng và điều kiện kinh tế toàn cầu mới là nguyên nhân chính gây áp lực lên thị trường nhà ở, chứ không chỉ riêng dân số tăng. Chính phủ cũng bảo vệ chính sách nhập cư hiện tại, cho rằng việc siết chặt thị thực trong năm qua đã giúp giảm nhập cư ròng từ 429.000 xuống 306.000 người, qua đó giảm bớt áp lực lên hạ tầng và dịch vụ công.
3: Quý vị vừa nghe bài phân tích về việc dân số Úc chính thức vượt mốc 28 triệu người và những tác động của xu hướng này đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Bây giờ chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác cũng liên quan đến Úc. Một thay đổi đáng chú ý vừa được công bố trong thỏa thuận an ninh AUKUS giữa Úc, Mỹ và Anh. Thay vì nhận kết hợp cả tàu ngầm mới và tàu ngầm đã qua sử dụng như kế hoạch ban đầu, thì Úc hiện sẽ chỉ mua các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đã được Hải quân Mỹ đưa vào hoạt động. Quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles mô tả là giúp đơn giản hóa chương trình tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử nước Úc. Tuy nhiên, động thái này cũng làm dấy lên những câu hỏi về chi phí, tuổi thọ của các tàu ngầm và tương lai của thỏa thuận AUKUS. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua bài tường thuật của Sydney Lang do Phan Bách trình bày.
5: Trong sự thay đổi lớn đối với thỏa thuận tàu ngầm AUKUS, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles cho biết Úc sẽ chỉ mua tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng. Theo thỏa thuận ban đầu, Úc dự kiến sẽ mua hỗn hợp tàu ngầm mới và đã qua sử dụng của Mỹ, với việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào những năm 2030. Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng lớn ở Singapore, ông Mao cho biết chính phủ giờ đây sẽ mua 3 tàu đã được đưa vào sử dụng. Mặc dù bảo đảm rằng chi phí sẽ giảm, ông Mao cho biết sẽ không có sự khác biệt cơ bản về ngân sách so với thỏa thuận trị giá 370 tỷ đô la dự kiến.
6: Vì vậy, đây là một đóng góp tài chính rất hữu ích cho chi phí toàn bộ chương trình. Nhưng thực tế, cốt lõi của việc này là theo đuổi sự đơn giản, và điều đó sẽ thực sự quan trọng. Điều đó rõ ràng cũng có tác động về mặt tài chính đối với việc đào tạo và bảo trì. Đây là một nỗ lực phức tạp trong bối cảnh đó. Sự đơn giản đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Việc có thể sở hữu cùng một loại tàu ngầm lớp Virginia hoạt động như một phần của chương trình này thực sự rất quan trọng.
5: Trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh gia tăng chi tiêu quốc phòng. Khi Hoa Kỳ đang chật vật để đáp ứng nhu cầu của chính mình về tàu ngầm lớp Virginia, các chính trị gia Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi về tính khả thi của thỏa thuận. Hiện tại, các xưởng đóng tàu ở Hoa Kỳ sản xuất từ 1,1 đến 1,2 tàu ngầm lớp Virginia mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu hàng năm là 2,33 chiếc cần thiết để giữ đúng tiến độ. Ông Mao cho biết Úc sẽ đóng góp tài chính để giúp tăng tốc độ sản xuất của Hoa Kỳ.
6: Chúng tôi nhận thức rõ những thách thức trong nền tảng công nghiệp của Mỹ, nhưng chúng tôi đã nhận thức được điều đó ngay từ đầu khi lộ trình tối ưu được công bố vào năm 2023. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đóng góp tài chính cho nền tảng công nghiệp của Mỹ để giúp nước này tăng tốc độ sản xuất. Nhưng đó cũng là lý do tại sao những người Úc đang đào tạo các thợ lành nghề, những người đang được đào tạo để làm việc trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đang làm điều đó ngay bây giờ ở Mỹ.
5: Trong khi Úc chờ đợi sự xuất hiện chiếc tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên vào năm 2032, ông Mao trước đây đã tuyên bố rằng các tàu ngầm lớp Collins được thiết kế từ những năm 1980, hiện có sẽ được kéo dài tuổi thọ thêm một thập niên nữa. Những nâng cấp này dự kiến sẽ có chi phí khoảng 11 tỷ đô la. Không giống như tuổi thọ 33 năm của một tàu ngầm lớp Virginia mới, các tàu ngầm đã qua sử dụng đều đã được đưa vào sử dụng trong nhiều năm, có thể hơn một thập niên. Sau khi chiếc đầu tiên đến vào năm 2032, cứ 4 năm, một chiếc khác sẽ đến, làm dấy lên lo ngại về số năm phục vụ còn lại của chiếc tàu cuối cùng. bảo vệ quyết định này, ông Mao nói rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra một loạt tàu ngầm đồng nhất hơn.
6: Những gì chúng ta sẽ coi đây là một lộ trình đơn giản hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là tất cả các tàu ngầm La Virginia mà chúng ta đang mua sẽ cùng loại. Và tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của điều đó, cả về những người điều khiển tàu ngầm, rồi cả những người làm việc để bào trì những tàu ngầm đó nữa. Theo đuổi sự đơn giản là cốt lõi của lý do tại sao chúng ta theo đuổi điều này.
5: Trong bối cảnh lo ngại rằng sự thay đổi này đồng nghĩa với việc Úc sẽ có một loại tàu ngầm kém khả năng hơn, với tuổi thọ ngắn hơn, Thượng sĩ Đáng Xanh David Subrick nói rằng đây không phải là một chiến thắng.
7: Đảng Lao động đã đến Singapore để gặp gỡ Mỹ và Anh về thỏa thuận AUKUS, và ông ấy tới đó với lời hứa rằng chúng ta sẽ nhận được cả tàu ngầm lớp Virginia đã qua sử dụng và mới từ Hoa Kỳ. Ông ấy đã ra về với thông báo từ Hoa Kỳ rằng những tàu ngầm duy nhất được chào bán là tàu ngầm Virginia đã qua sử dụng. Làm sao có thể coi đó là một chiến thắng được?
5: Vào cuối năm 2025, Hoa Kỳ đã hoàn thành việc xem xét lại thỏa thuận AUKUS, nhưng không bao giờ công bố các phát hiện hoặc khuyến nghị. Ông Elvis Corby, một viên chức của ngũ giác đài đứng đầu cuộc xem xét, trước đây đã bày tỏ lo ngại rằng Hoa Kỳ thiếu khả năng để điều động tàu chiến. Mặc dù cuộc xem xét chưa được xác nhận là nguyên nhân của sự thay đổi, nhưng Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết nó đã giúp bảo đảm thỏa thuận phù hợp với khả năng của Hoa Kỳ.
4: Và đó là lý do tại sao chúng tôi tiến hành đánh giá theo cách như vậy, để bảo đảm rằng những gì chúng tôi hứa hẹn phù hợp với khả năng của chúng tôi, nhưng phải cùng có lợi. Rõ ràng những tàu ngầm đó, khi nằm trong tay Úc, rất quan trọng đối với quốc phòng của các bạn, nhưng chúng cũng góp phần vào khả năng phòng thủ chung mà chúng ta cần phải làm nếu chẳng may chúng ta rơi vào tình huống khẩn cấp.
5: Trong bối cảnh diễn đàn quốc phòng cao cấp nhất châu Á là sức mạnh kinh tế và quân sự đang lên của Trung Quốc, ông Mao cho biết gần như toàn bộ lưu lượng truy cập Internet của Úc đều đi qua chỉ 15 cáp ngầm dưới biển, làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của đất nước khi các cáp tương tự trên khắp thế giới bị cắt mà Nga và Trung Quốc bị nghi ngờ. Trong khi tàu ngầm hạt nhân tạo thành trụ cột thứ nhất, ông nói rằng việc sản xuất các UUV, tức là các phương tiện dưới nước không người lái, là bước tiếp theo quan trọng. Ngoài việc chuyển sang sử dụng tàu ngầm đã qua sử dụng, ông Hegseth cho biết UUV sẽ tạo thành dự án trọng điểm đầu tiên.
4: Dự án trọng điểm này sẽ cung cấp một loạt các thiết bị UUV đa nhiệm, có khả năng thích ứng cao, được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động dưới biển và duy trì lợi thế chung của chúng ta trong lĩnh vực hàng hải.
5: Trong tuyên bố chung với các đối tác của mình, ông Mao gọi đáy biển là một chiến trường.
6: Điều chúng ta cần bảo đảm là chúng ta có khả năng tối đa trong lĩnh vực dưới biển. Hiện nay chúng ta đang nói về việc có tàu ngầm tầm xa. Đó là một phần của vấn đề, nhưng khi chúng ta hướng tới tương lai, việc có khả năng tự hành dưới biển vốn là công nghệ tiên tiến, là vô cùng quan trọng đối với lực lượng quốc phòng của chúng ta, đối với một quốc gia hàng hải như Úc.
5: Phát biểu trước cuộc họp báo chung, ông Pete Hegseth nói với diễn đàn rằng Mỹ lo ngại về sự tăng cường quân sự của Trung Quốc.
4: Khi nhìn vào khu vực ngày nay, chúng ta có lý do chính đáng để lo ngại về sự tăng cường quân sự mang tính lịch sử của Trung Quốc và sự mở rộng các hoạt động quân sự của nước này trong khu vực và ngoài khu vực. Chúng ta cùng chia sẻ, đánh giá sáng suốt về môi trường an ninh đó và sự hiểu biết chung rằng một Thái Bình Dương bị thống trị bởi bất kỳ bá chủ nào sẽ phá vỡ sự cân bằng quyền lực trong khu vực và làm suy yếu sự cân bằng mà tất cả chúng ta đều tìm cách bảo vệ.
5: Trong cùng bài phát biểu đó, ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ mở rộng sự thống trị quân sự của mình.
4: Và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump, sau khi chi 1.000 tỷ đô la cho quốc phòng năm rồi, có kế hoạch đầu tư một khoản tiền khổng lồ, 1,5 ngàn tỷ đô la cho quốc phòng trong năm nay, để giải phóng kho vũ khí tự do của Mỹ và mở rộng sự thống trị quân sự của Mỹ trong nhiều thập niên tới.
5: David Subrick nói rằng chính phủ Úc nên hết sức cẩn trọng khi tiến tới liên minh này.
7: Hoa Kỳ đã nói rất rõ ràng với Úc. Họ đã ghi nhận điều đó vào ngày hôm qua. Họ muốn Úc tham gia vào một cuộc xung đột quân sự cấp cao. Đó là mục đích của AUKUS với Hoa Kỳ. Cuộc xung đột quân sự cấp cao duy nhất có thể xảy ra trong khu vực này là chiến tranh Mỹ-Trung. Vậy thì Úc đang làm gì? Đảng Lao động đang làm gì? Chỉ hàng trăm tỷ đô la cho những chiếc tàu ngầm lớp Virginia đã qua sử dụng mà chúng ta khó có thể nhận được với mục tiêu căn bản. Mục tiêu cốt lõi của Đảng Lao động là lôi kéo Úc vào một cuộc chiến của Mỹ chống lại Trung Quốc, với thảm họa mà điều đó sẽ gây ra cho khu vực của chúng ta. Với thảm họa mà điều đó sẽ gây ra cho Úc. Thảm họa khủng khiếp gây ra cho Trung Quốc và Bắc Á.
3: Quý vị vừa nghe bài tổng hợp về những thay đổi mới nhất trong thỏa thuận tàu ngầm AUKUS sau khi chính phủ Mỹ xác nhận sẽ chỉ mua các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đã qua sử dụng từ Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang một câu chuyện khác. Câu chuyện về một đạo diễn Việt Nam đang nỗ lực đưa phim Việt đi xa toàn cầu.
8: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
9: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
10: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
9: Learn more at emory.edu.
11: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: Bạn có thể ngồi cùng bàn, dùng chung lẩu nóng, chấm chung nước tương. Bạn có thể ngồi chung ghế công viên, bấm chung nút thang máy, dùng chung phòng tắm, đi chung chuyến xe lửa về nhà đông nghẹt người. Bạn có thể ôm, hôn, nắm tay người khác. Bạn không thể nhiễm viêm gan B khi ăn chung, gặp gỡ nơi công cộng hoặc tiếp xúc gần gũi hàng ngày với mọi người. Viêm gan B chỉ có thể lây truyền qua máu và chất nhờn khi quan hệ tình dục, và chủng ngừa có thể bảo vệ bạn. Tìm hiểu thông tin chính xác tại livewellwithhappy.com.au.
13: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay. Trong nhiều năm qua, phim Việt đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các cụm rạp ở Úc, phục vụ không chỉ cộng đồng người Việt mà còn từng bước tiếp cận khán giả quốc tế. Và mới đây, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, người đứng sau những tác phẩm nổi tiếng như là Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua hay Em và Trịnh, ông đã có mặt tại Sydney và Melbourne để ra mắt bộ phim mới Đại tiệc trăng máu 8. Không chỉ mang đến một tác phẩm với cách kể chuyện khác lạ, ông còn chia sẻ kỳ vọng đưa những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Và biên tập viên Phương Linh của SBS Tiếng Việt đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn. Mời quý vị cùng nghe.
14: Cuối tuần vừa rồi tại rạp phim Hoyts Wetherill Park, thuộc một trong những khu vực sôi động của cộng đồng người Việt tại Tây Sydney, khán giả Việt tại Úc đã có dịp giao lưu với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, một tên tuổi nổi bật trong nền điện ảnh phim Việt.
15: Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đạo diễn của bộ phim Phan Gia Nhật Linh.
14: Với đạo diễn Nhật Linh, chuyến đi lần này mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh đến Úc để trực tiếp giới thiệu một bộ phim do mình thực hiện.
16: Cảm giác rất là háo hức vì anh biết đến nước Úc từ lúc còn bé, xem rất là nhiều phim của Úc và luôn luôn ước mơ là mình sẽ có một cái cơ hội để đến Úc, và cuối cùng thì hôm nay cái giấc mơ đó nó thành hiện thực rồi.
17: Anh đã tham quan khu người Việt của Úc chưa?
16: Rồi, anh có đi ở ngày hôm nay là anh đi lòng vòng ở quanh ở đây. Và thật ra là ngày hôm qua lúc mà mới đến á, là mình đi đến một cái nhà hàng Việt Nam, nhà hàng của ba, xong rồi thấy kiểu mọi người đứng xếp hàng ở một cái quán đối diện, và mình thấy là mình rất là vui, mà tại vì không chỉ có người Việt Nam mà cả người Úc họ cũng rất là háo hức để mà ăn thức ăn Việt Nam, cho nên là mình thấy rất là vui vì cái điều đó.
14: Những ngày đầu tại Sydney cũng đem lại cho anh một góc nhìn gần gũi hơn về đời sống văn hóa của người Việt ở Úc. Sự hiện diện của ẩm thực Việt trong đời sống đa văn hóa tại Úc cũng gợi mở một kỳ vọng tương tự dành cho điện ảnh. Phim Việt có thể bắt đầu từ cộng đồng người Việt, nhưng không nhất thiết chỉ dừng lại ở đó. Đối với nhiều khán giả từng theo dõi điện ảnh Việt Nam trong khoảng một thập niên qua, Phan Gia Nhật Linh là tên tuổi quen thuộc. Anh đứng sau nhiều bộ phim được công chúng biết đến như Em Là Bà Nội Của Anh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Em Và Trịnh. Với Đại Tiệc Trăng Máu 8 lần này, đạo diễn đã chọn một lối kể chuyện được xem là khác hẳn hơn so với nhiều tác phẩm trước đây của mình. Đây là một bộ phim hài đen, là phiên bản Việt hóa từ One Cut of the Dead của Nhật Bản. Phim xoay quanh một đạo diễn bị xem thường trong nghề, cuối cùng nhận nhiệm vụ thực hiện một bộ phim bằng một cú máy liên tục kéo dài 35 phút giữa hàng loạt tình huống hỗn loạn. Đại Tiệc Trăng Máu 8 quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liêm Bình Phát cùng nhiều gương mặt khác. Theo Phan Gia Nhật Linh, nhân vật đạo diễn trong phim không phải là hình ảnh duy nhất phản chiếu trải nghiệm của anh. Thay vào đó, mỗi nhân vật đều mang một phần tâm tư của những người đang theo đuổi công việc làm phim.
16: Thật ra là trong cái phim này không chỉ có cái nhân vật chính là cái ông đạo diễn đâu, tất cả các cái nhân vật trong phim này á, nó đều mang một phần của bản thân mình ở trong cái bộ phim. Thì mỗi cái nhân vật nó có một cái gì đó của mình rất là cá nhân, nhưng mà nhìn chung hết thì tất cả những cái người nhân vật đó nó đều mang một cái điều mà bên trong mình, đó là rất là mong muốn được làm những cái bộ phim rất là tử tế, những cái bộ phim hấp dẫn và mình sống với cái lưỡi nghề của mình.
14: Đạo diễn cho biết anh đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này vì tác phẩm vừa mang những yếu tố rất Việt Nam, vừa đề cập đến những cảm xúc và áp lực có thể được chia sẻ bởi khán giả ở nhiều nền văn hóa khác nhau.
16: Đối với Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì mình cũng đặt một cái niềm tin là đây là một cái phim nó có một cái câu chuyện khá là khác. Cái cách kể của nó rất là mới lạ. Thì mình cũng muốn đem đến cho khán giả ở Việt Nam và cả khán giả nước ngoài một cái câu chuyện vừa rất là Việt Nam nhưng mà cũng rất là quốc tế, và nó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là ai xem cũng có thể tìm thấy một cái điều gì đó gần gũi với họ. Và cái tiếng cười thì mình cũng rất là hồi hộp, tại vì một cái rất là khó đó là mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa thì người ta sẽ cười theo một kiểu khác nhau. Cho nên thật ra đó chính là cái điều mà mình không có biết là liệu cái bộ phim này có thể chinh phục được khán giả ngoài thị trường Việt Nam hay không. Nhưng mà sau hai cái buổi chiếu sớm ở Melbourne và ở Sydney ngày hôm qua đó, thì mình cũng thấy phản ứng có rất là nhiều khán giả người Úc, tức là không phải là chỉ khán giả Việt Nam. Họ đến xem và sau khi bộ phim xong thì họ đến gặp mình và họ nói là họ cười rất là nhiều và có người cảm thấy rất là cảm động vì cái bộ phim, thì mình cảm thấy rất là vui. Cho nên hy vọng là khán giả ở Úc sẽ đến xem, không chỉ là cộng đồng người Việt mình mà là kể cả những khán giả người Úc và người bản địa ở đây có thể đến để xem cái bộ phim này.
14: Trong những năm gần đây, các bộ phim Việt Nam đã ngày càng hiện diện nhiều hơn tại các cụm rạp ở Úc, đặc biệt là những thành phố có cộng đồng người Việt đông đảo như Sydney và Melbourne. Đơn vị phát hành Đại Tiệc Trăng Máu 8 tại Úc, Phim Việt tại Úc, là đơn vị đã đồng hành cùng khán giả yêu phim Việt tại Úc và New Zealand hơn 10 năm qua. Tại sự kiện ở Sydney, anh Phong Phạm, đại diện Phim Việt tại Úc, cho rằng hành trình đưa phim Việt ra nước ngoài không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của cộng đồng người Việt xa quê, mà còn tạo cơ hội để các câu chuyện và sản phẩm văn hóa Việt Nam được nhìn thấy bởi khán giả rộng hơn.
18: Mình mong muốn rằng là mình có một phần nhỏ thôi, rất nhỏ trong cái mắt xích để có thể đưa cái phim của mình đến các bạn nước ngoài. Bởi vì không chỉ là người Việt, anh cũng là người Việt đúng không? Ở đây, ở cộng đồng người Úc, ở đây. Nhưng mà anh cảm thấy rằng là sau khi mình coi xong, mình có trách nhiệm đến thành phố Việt đó. Thì trong cái khả năng của phim Việt đã kết nối với tất cả những người nước ngoài để họ đến xem sản phẩm của người Việt của chúng ta.
14: Kỳ vọng này cũng được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhấn mạnh. Theo anh, trong bối cảnh khán giả Việt Nam ngày nay đã quen với việc tiếp cận phim Hollywood, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nền điện ảnh khác, phim Việt không thể chỉ trông chờ vào tâm lý, ủng hộ hàng
16: Việt. Thật ra là mình rất là mong muốn là khán giả, bây giờ có rất là nhiều phim Việt Nam rồi, cho nên là khán giả sẽ phải lựa chọn cái bộ phim hay. Cho nên mình cũng rất là mong muốn là khán giả sẽ đến xem phim, không chỉ phải là vì là đây là một phim Việt Nam nên mình đi đến ủng hộ. Mình rất là mong muốn là khán giả sẽ chọn phim bởi vì họ biết đây là một bộ phim hay. Và cũng thêm nữa là mình cũng mong muốn là không chỉ khán giả của Việt Nam mà cả khán giả của Úc, người ta cũng sẽ đến xem cái bộ phim này. Bởi vì không phải là đây là một bộ phim Việt Nam mà đây là một bộ phim. Họ sẽ đến xem bộ phim vì đây là một bộ phim hay thôi.
14: Hành trình tiếp cận khán giả rộng hơn của Đại Tiệc Trong Màu 8 cũng có những thử thách nhất định. Ngay từ khi ra mắt tại Việt Nam, phim đã tạo ra nhiều tranh luận vì cấu trúc kể chuyện đặc biệt. Phần mở đầu được thực hiện bằng một cú máy liên tục dài 35 phút, cố tình đưa khán giả vào một trải nghiệm có phần hỗn loạn, khó hiểu và thậm chí gây khó chịu trước khi câu chuyện dần được giải đáp ở phía sau. Tại Sydney, Phan Gia Nhật Linh tiếp tục khẳng định cú máy dài 35 phút là lựa chọn bắt buộc đối với cấu trúc của bộ phim này, dù đây có thể là thử thách đối với cả người làm phim lẫn người xem.
16: Cái phim này thật ra nó bắt buộc phải có cái cú one shot đấy, tại vì nó chính là cái câu chuyện của cái bộ phim. Thật ra là nếu như mà khán giả mà chưa xem phim á, là mọi người sẽ, hoặc là xem mới giữa phim mà đi về đó, thì mọi người sẽ thấy cái đoạn đó là ủa tại sao nó lại như thế, nó rất là khó chịu. Nhưng ai mà ngồi lại đến phút chót, mọi người sẽ hiểu rằng là tại sao cần phải có cái cảnh 35 phút đó. Và hầu như tất cả những cái người mà mình đi xem mà mình gặp, mình đến rạp xem cùng với họ đó, sau khi họ bước ra họ hay đã hiểu vì sao mà phải có cái cú dài 35 phút đó rồi. Và mọi thứ đó vỡ lẽ ra và nó giúp cho khán giả được vỡ òa. Thì một khi mà mình kiên nhẫn xem đến hết cái bộ phim á, thì mình sẽ nhận được một cái phần thưởng rất là lớn từ cái bộ phim. Đó là những cái cảm xúc nó sẽ vỡ òa. Thì đó cũng là một cái thử thách. Tại vì nếu như mà khán giả mà chỉ xem 35 phút rồi xong mình kêu ủa phim này kỳ quá vậy mà đi về đó, là họ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao cái bộ phim này có nhiều người đã xem hết phim rất là yêu thích cái bộ phim.
14: Ngoài ra, một thách thức lớn hơn khi phim ra mắt ở nước ngoài là một số chi tiết mang tính nội bộ văn hóa, rất gần với đời sống điện ảnh Việt, có thể gây khó hiểu cho khán giả quốc tế.
16: Thật ra thì ở trong phim này nó có rất là nhiều chi tiết nó gọi là rất là bản địa Việt Nam. Thì mình nghĩ rằng là có thể có nhiều cái khán giả ở các nước sẽ không có hiểu được. Ví dụ như có một cái cảnh mình mời tất cả những cái nhà làm phim nổi tiếng nhất của Việt Nam xuất hiện trong cái bộ phim, thì các cái khán giả ở Việt Nam xem họ hiểu ngay lập tức và họ nhận ra tất cả những cái gương mặt đó và họ phản ứng với cái cảnh đó rất là tốt. Nhưng mà mình cũng thấy rằng là ví dụ như là khán giả ở các nước khác thì có thể sẽ không có hiểu, cũng không có biết cái người đó là ai. Có thể người đó rất là nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng mà đối với khán giả nước ngoài thì họ không có biết cái người đó là ai. Thì những cái gọi là cái hài, tình túc hài ở đó thì có thể là khán giả bên ngoài người ta sẽ không có hiểu. Nhưng mà mình cũng tin rằng là có rất là nhiều chi tiết hài mà khán giả ở đâu người ta cũng có thể hiểu được, bởi vì những thứ đó rất là chung, rất là bản năng con người.
14: Trong hành trình đưa phim Việt ra thị trường quốc tế, cộng đồng người Việt tại Úc được xem là nhóm khán giả đầu tiên và quan trọng nhất.
18: Đến khi mà cái cộng đồng người Việt ở Úc ủng hộ bộ phim thì mình cũng thấy là đây chính là cái nơi mà có thể bắt đầu cho những cái chuyến đi xa hơn của Đại Việt trong bóng tay. Thì có hai thị trường rất là lớn mà cộng đồng người Việt xem phim Việt rất là nhiều, là một là Úc, hai là Mỹ. Thì phim thì bắt đầu chiếu ở Mỹ vào cuối tuần này và tuần sau thì là ở Úc, cho nên cũng rất là hy vọng là ở hai thị trường này, nếu như mà cái sự thành công của bộ phim đến với cộng đồng người Việt nó tốt, thì
19: thì nó sẽ mở ra cái con đường của cái bộ phim mà hãy đi ở nhiều các cái thị trường khác.
14: Vai trò này không chỉ nằm ở việc mua vé đến rạp. Đối với những người làm phim và phát hành phim Việt tại nước ngoài, cộng đồng người Việt còn là cầu nối văn hóa, giới thiệu tác phẩm với bạn bè, đồng nghiệp và thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc, đồng thời cũng tạo ra những cuộc trò chuyện rộng hơn về hình ảnh Việt Nam trên màn ảnh. Với đại tiệc Trăng Máu 8, Phan Giang Nhật Linh cho rằng điều quan trọng nhất đối với người làm phim vẫn là lựa chọn một câu chuyện chân thành.
16: Mỗi người làm phim khi mà mình làm một cái bộ phim á, mình hãy chọn cái câu chuyện mà gần với trái tim của mình nhất. Và cái điều đó nó rất là quan trọng. Và khi mà mình chọn một cái bộ phim đến từ trái tim thì nó sẽ kết nối với trái tim của khán giả.
3: Quý vị vừa nghe những chia sẻ của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với SBS Việt ngữ nhân dịp bộ phim Đại tiệc Trăng Máu 8 ra mắt khán giả tại Sydney và Melbourne. Từ câu chuyện phía sau quá trình làm phim, những áp lực của người làm nghề cho đến kỳ vọng đưa điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế. Và không biết quý vị đã có dịp xem bộ phim này hay chưa? Không biết cảm nhận quý vị như thế nào về bộ phim này? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Còn bây giờ sau ít phút quảng cáo, mời quý vị cùng quay trở lại để chúng ta cùng đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay với chủ đề Úc siết chặt quy định thiết bị số trong trường học và phụ huynh cần biết gì.
20: At Buyers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
21: Starting a new life in Australia isn't easy.
22: A lot of companies have rejected me.
23: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
21: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
24: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
25: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
3: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích, một chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi ngày nơi chúng ta cùng cập nhật những tin tức thiết thực liên quan đến cuộc sống tại Úc. Và đồng hành với tôi có biên tập viên Mai Hoa. Xin chào chị.
26: Vâng, xin chào Hương Lan và xin chào quý vị khán giả.
3: Và thưa quý vị, chắc hẳn quý vị cũng biết, Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã thông qua luật cấm người dưới 16 tuổi có tài khoản mạng xã hội. Đây là một bước đi nhằm đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tâm thần, các nội dung độc hại trên mạng và tình trạng bắt nạt trực tuyến. Tuy nhiên, thực tế thì không phải cho mãi đến năm ngoái thì Úc mới có biện pháp mạnh tay này, mà trong những năm trước đó nữa thì các trường học tại Úc họ cũng đã có những biện pháp nhằm đối phó với việc sử dụng điện thoại quá mức trong trường học. Ngày càng nhiều tiểu bang đã mở rộng các quy định hạn chế đối với điện thoại di động và những thiết bị có kết nối Internet trong trường học, thưa quý vị. Và nếu quý vị có con đang đi học hoặc là chuẩn bị đi học thì đây là những thông tin rất đáng lưu ý. Không chỉ điện thoại di động mà nhiều nơi hiện nay còn xem xét hạn chế cả đồng hồ thông minh và tai nghe không dây và những thiết bị có kết nối Internet khác.
26: Dạ vâng, thưa đúng quý vị. Có rất là nhiều phụ huynh là đưa điện thoại cho con để tiện liên lạc sau giờ, để đón hoặc là để gửi con đi chỗ này chỗ kia. Thì các em cầm điện thoại vào trường thì không có được giữ bên mình, mà phải hoặc là phải tại những tiểu bang lớn như New South Wales, Victoria, Queensland và Nam Úc. Thì việc như Hương Lan nói là việc cấm điện thoại đã trở thành chính sách rồi. Tại New South Wales cụ thể ha, tại các trường công lập á, thì việc tắt điện thoại trong suốt thời gian các em ở trường, các em có được cha mẹ giao cho điện thoại thì khi tới trường thì hoặc là phải nộp lại văn phòng, yeah, hoặc là cất ở những cái nơi quy định của nhà trường quy định rồi sẽ nhận lại sau khi mà hết giờ học, coi như là tan trường đó. Thì điều này có nghĩa rằng là bất kể lúc nào, giờ học, giờ ăn trưa, giờ giải lao hoặc là tất cả những hoạt động khác ở trong trường thì đều không được tiếp xúc với điện thoại. Trong khi đó, tại Victoria, lệnh cấm điện thoại trong các trường công lập đã được áp dụng từ năm 2020 và được xem là một trong những chính sách tiên phong của Úc trong lĩnh vực giáo dục số.
3: Dạ vâng, và vì sao Úc lại có những biện pháp mạnh tay như vậy? Bởi vì mục tiêu của chính sách này là nhằm giảm cái việc sao nhãng trong giờ học, hạn chế việc bắt nạt qua mạng và tăng cái sự tương tác giữa học sinh với các bạn và với thầy cô. Và chính quyền tiểu bang Victoria cho biết là sau khi chính sách này được áp dụng đó, thì nó đã mang lại hiệu quả rất là rõ rệt, giúp học sinh là tập trung hơn, hòa giao tiếp nhiều hơn và giảm những cái việc mà liên quan đến thiết bị di động trong trường học. Và nhiều phụ huynh mới sang Úc thì có thể là bất ngờ với những quy định này. Và một trong những câu hỏi mà nhiều phụ huynh thường đặt ra là nếu con không được dùng điện thoại trong trường thì mình làm sao có thể liên lạc được với con?
26: Thưa, gọi tới văn phòng của nhà trường, nói tên con mình và nói lớp học thì là văn phòng nhà trường sẽ có cái thông báo trong cái nội ô của trường, cái hệ thống thông báo ở trong nhà trường để cho biết là gửi cái tin nhắn tới hoặc là đón về sớm. Ngược lại, nếu học sinh cần liên lạc với ba mẹ thì cũng sẽ nói với giáo viên của lớp của mình, rồi sau đó giáo viên sẽ cho phép em lên văn phòng để có thể liên lạc gọi về. Tất cả mọi thứ là liên lạc qua cái văn phòng của nhà trường, và bằng cách này thì nhà trường bảo đảm rằng là phụ huynh và nhà trường đều biết được là hoạt động của các em trong giờ học nó như thế nào.
3: Dạ vâng, tức là có một cơ hội để phụ huynh có thể liên lạc với nhà trường thay vì chỉ có nói chuyện với con mình. Và ngoài điện thoại còn có một thiết bị thông minh khác tương tự, đó là đồng hồ thông minh. Thì nhiều phụ huynh cũng mua đồng hồ cho con như là một cách thay thế cho điện thoại đó, bởi vì đồng hồ cũng có thể giúp định vị được vị trí, có thể gửi tin nhắn. Nhưng mà có vẻ như một số chính quyền tiểu bang họ đang chuẩn bị mở rộng cái chính sách cấm.
26: Dạ,
3: không phải không ạ?
26: Dạ đúng vậy. Khi mà cả trẻ mà mang đồng hồ á, thì sẽ có cái sự so sánh, rồi có cái sự bàn tán đồ này nọ. Thì theo kế hoạch đó là tại chính quyền tiểu bang Victoria sẽ dự định là năm 2027 lệnh cấm sẽ mở rộng sang các loại đồng hồ thông minh, loại có thể nhận được tin nhắn hoặc là kết nối internet đó, thì cái loại này là sẽ là trong cái mục tiêu trong lệnh cấm. Bởi vì theo giới chức giáo dục đó, điện thoại và đồng hồ thông minh thì cũng không khác gì nhau lắm. Và cái nhiều mẫu đồng hồ hiện nay là cho phép học sinh là lên mạng rồi ha, nhận tin nhắn nè, rồi truy cập các mạng xã hội, truy cập internet trong giờ học thì sao nhãng việc học và rất không có tốt. Thì ngoài ra các thiết bị như là tai nghe không dây nè, rồi các thiết bị kết nối cá nhân, kết nối mạng cá nhân nè, cũng bị hạn chế tương tự, và chính sách này cũng áp dụng cho cả trường công, trường tư và trường công giáo nữa.
3: Dạ vâng, dạ, tức là toàn bộ hệ thống giáo dục. Dạ. Và nhưng mà không phải là tất cả các trường đều có những quy định giống hệt nhau. Thì mặc dù là cái chính sách này được Bộ Giáo dục tiểu bang đưa ra, nhưng mà từng trường họ vẫn có thể xây dựng các cái hướng dẫn chi tiết riêng. Ví dụ như là một số trường sẽ yêu cầu học sinh là nộp lại điện thoại cho trường vào đầu giờ học, một số trường khác thì có thể là bắt học sinh phải để điện thoại vào trong locker hoặc là cất vào trong túi nhưng mà tắt nguồn, chẳng hạn như vậy.
26: Dạ vâng. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như học sinh có nhu cầu y tế đặc biệt hoặc là hoàn cảnh cá nhân thì được nhà trường chấp thuận cho phép sử dụng một số thiết bị nhất định. Tuy nhiên yêu cầu chung vẫn là không phép sử dụng trong nhà trường, và nếu mà sử dụng, nếu là các em không phải các em đặc biệt đó mà em nào mà trong bất cứ lúc nào mà nhìn thấy sử dụng, giáo viên sử dụng hoặc là giáo viên giám thị mà nhìn thấy là sẽ bị rất là phiền, có thể bị mời lên văn phòng. Do đó mà các em cũng không muốn mình bị phiền phức. Bởi vì nếu mà vi phạm thì tùy theo từng chính sách, cái quy định của từng trường sẽ có các biện pháp xử lý. Quy định biện pháp phổ biến nhất là giáo viên hoặc nhà trường sẽ tạm giữ cái thiết bị cho đến cuối ngày học.
1: Yeah.
26: Đó là coi như là first warning đó.
1: Yeah.
26: Rồi. Và trong cái nhiều trường hợp tái phạm nhiều lần thì phụ huynh có thể được yêu cầu mời lên để gặp, để nói chuyện với lại hiệu trưởng để nhận lại thiết bị, rồi sẽ có cái biện pháp để làm việc giữa nhà trường với lại gia đình, rồi để có những cái chính sách tiếp theo sẽ quản lý như thế nào. Thì không muốn nghỉ một ngày đi làm để mà lên họp phụ huynh
1: bị mời phụ huynh.
26: Dạ đúng vậy. Dạ.
1: Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng cái việc kiểm soát sử dụng điện thoại cũng nên được tham vấn các em học sinh nữa, để mà có cái sự cân bằng giữa việc kiểm soát và cái quyền tự do cá nhân. Thế nhưng thì hiện tại nhiều phụ huynh và giáo viên họ đều ủng hộ những cái biện pháp này, bởi vì cái kết quả mà những cái biện pháp này đem lại rất là rõ ràng, giúp học sinh giảm bớt sao nhãng trong việc học và tập trung trong việc học hơn, cái điều đó rất là rõ ràng. Và cảm ơn chị Mai Hoa đã cùng tôi chia sẻ cái thông tin vừa rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp.
26: Dạ xin chào.
1: Và đến đây thì cũng đã kết thúc giờ phát thanh thứ nhất. Tuy nhiên chúng tôi sẽ vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật sau đây. Mỹ và Iran tái đấu trên bàn đàm phán. Phía Tòa Bạch Ốc tăng sức ép, còn Tehran thì hoài nghi. Báo động đỏ từ Cộng hòa Dân chủ Congo khi thế giới chạy đua tìm vaccine ngăn chặn thảm họa Ebola mới. Tại Úc, Sydney và Melbourne dẫn đầu đà giảm giá nhà, trong khi thị trường cả nước chững lại. Và chuyên mục cơm áo gạo tiền ở cuối giờ phát thanh thứ hai, những thay đổi thuế trong ngân sách 2026 làm giới đầu tư lo ngại. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Tài sản các tỷ phú Úc tăng thêm 25 tỷ đô la một năm. Liên đảng chỉ trích dự luật cải tổ thuế của lao động vì trao thêm quyền quyết định cho Bộ trưởng Ngân khố. Và Úc áp đặt các biện pháp chế tài đối với các cá nhân và tổ chức Israel liên quan đến bạo lực bờ Tây. Phân tích mới của tổ chức chống đói nghèo Oxfam cho thấy 20 người giàu nhất nước Úc hiện đang nắm giữ khối tài sản lớn hơn tổng tài sản của 3 triệu hộ gia đình nghèo nhất cả nước. Oxfam đã phân tích danh sách người giàu của tờ Australian Financial Review năm 2026. Kết quả cho thấy, tổng tài sản của 178 tỷ phú Úc được ghi nhận trong năm nay đã vượt mức 686 tỷ đô la. Tổng tài sản của giới tỷ phú Úc đã tăng thêm 25 tỷ 670 triệu đô la chỉ trong vòng một năm, tương đương gần 49.000 đô la mỗi phút từ năm 2025 đến năm 2026. Oxfam ước tính mức tăng tài sản này đủ để chi trả tiền thực phẩm cho 3 triệu hộ gia đình trong một năm, giúp 1 triệu người Úc thoát cảnh đói nghèo, đồng thời thanh toán hóa đơn tiền điện trong một năm cho mọi hộ gia đình trên toàn quốc. Tranh cãi về cải tổ thuế. Liên đảng đang chỉ trích dự luật cải tổ thuế của chính phủ lao động, cho rằng dự luật này trao cho Bộ trưởng Ngân khố quyền quyết định những loại tài sản nào được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế lợi tức vốn. Dự luật đã được đưa vào Hạ viện tuần trước và hiện đang được một ủy ban điều tra của Thượng viện xem xét. Phúc trình dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này. Theo dự luật, Bộ trưởng Ngân khố có thể quyết định những loại tài sản nào vẫn được giữ mức giảm thuế lợi tức vốn, những khoản trợ cấp thu nhập nào được miễn áp dụng mức thuế tối thiểu và những bất động sản nào được xem là nhà mới xây. Dân biểu đảng quốc gia Kevin Hogan cho biết, ông không đồng ý với các cải tổ này cũng như quyền tùy nghi discretionary powers được nêu trong luật. Làm thế nào để xác định đâu là một bất động sản mới? Làm thế nào để xác định ai được miễn các quy định khác nhau liên quan đến thuế lợi tức vốn? Có quá nhiều quyền tùy nghi trong đó. Điều này trao quá nhiều quyền lực cho Bộ trưởng Ngân khố. Điều cuối cùng tôi muốn làm là trao thêm quyền cho vị Bộ trưởng này. Bởi vì theo tôi, ông ấy đang đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers bảo vệ các quyền hạn này, cho rằng luật thuế từ lâu vẫn sử dụng các văn kiện pháp lý để quy định chi tiết các định nghĩa, và các văn kiện đó vẫn chịu sự giám sát của Quốc hội. Úc áp đặt thêm chế tài đối với các người định cư Israel. Úc đã công bố các biện pháp chế tài mới đối với 3 cá nhân và 4 tổ chức Israel nhằm đáp trả tình trạng bạo lực leo thang do những người định cư Israel bờ Tây gây ra. Ngoại trưởng Penny Wong đưa ra thông báo này trong một tuyên bố hôm nay, tuy nhiên chưa công bố danh tính các cá nhân và tổ chức bị chế tài. Bà cho biết quyết định được thực hiện phối hợp với New Zealand, bao gồm các biện pháp phong tỏa tài sản tài chính và cấm nhập cảnh đối với các cá nhân liên quan. Đồng thời, một số khu định cư nông nghiệp cũng lần đầu tiên bị đưa vào danh sách chế tài. Trước đó, Úc đã áp đặt chế tài đối với 2 bộ trưởng trong chính phủ Israel là Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich. Nhà máy bia Jamboard đóng cửa. Sau hơn 140 năm hoạt động, nhà máy bia James Bourke tại Launceston sẽ đóng cửa vào tháng 11. Chủ sở hữu Lion cho biết, quyết định này xuất phát từ tình trạng doanh số bia suy giảm kéo dài trên toàn quốc cùng với chi phí gia tăng. Nhà máy được thành lập năm 1881 và hoạt động sản xuất sẽ được chuyển sang lục địa Úc. Khoảng 42 việc làm sẽ bị ảnh hưởng. Một trong những nhà hoạt động thổ dân nổi bật nhất của Úc và là cựu người Úc của năm, bà Louisa O'Donoghue đã được vinh danh chính thức tại Nam Úc với việc khánh thành tượng của bà tại Adelaide. Bà O'Donoghue là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Người Thổ Dân và Dân đảo Torres Strait, đồng thời tham gia hỗ trợ soạn thảo luật quyền sở hữu đất đai thổ dân sau phán quyết lịch sử Mabo năm 1992. Bà qua đời năm 2024, hưởng thọ 91 tuổi. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS luôn sẵn sàng khi bạn cần. Với Alexa, Google Home hoặc Apple Smart Speaker, thật dễ dàng để luôn kết nối, nghe tin tức, ý kiến và những câu chuyện mới nhất từ SBS Vietnamese bất cứ lúc nào bạn muốn. Chỉ cần nói Play SBS Vietnamese Podcast, SBS Audio, âm nhạc, radio và podcast phù hợp với tần số của bạn.
5: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
6: The World Cup has started.
5: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. Oh! The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
7: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Và tiếp tục với chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị cùng đến với một số bài tường thuật thời sự trong nước và quốc tế. Trước tiên là cập nhật tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tiến trình hòa bình Mỹ và Iran vừa rơi vào giai đoạn căng thẳng mới khi Tòa Bạch Ốc bất ngờ trả lại dự thảo thỏa thuận cùng những điều khoản bổ sung mang tính răn đe cao. Động thái này đã nhanh chóng vấp phải phản ứng từ phía Iran, làm gia tăng nghi ngờ giữa hai bên trong bối cảnh các cuộc thương lượng vốn đã kéo dài và nhiều lần gián đoạn. Và trong khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và ngọn lửa xung đột tại mặt trận Lebanon thì không ngừng leo thang, thế bế tắc mới này không chỉ đe dọa làm sụp đổ các nỗ lực ngoại giao, mà còn có nguy cơ đẩy toàn bộ vùng Trung Đông bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn khó kiểm soát. Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật của Reuters do Xuân Ngọc trình bày.
8: Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington đang đứng trước một phép thử nghiêm trọng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi trả lại dự thảo thỏa thuận kèm theo các điều khoản sửa đổi mang tính cứng rắn hơn. Động thái này không chỉ làm sâu sắc thêm hố sâu hoài nghi giữa hai quốc gia mà còn có nguy cơ kéo dài cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời trì hoãn việc mở cửa lại eo biển Hormuz, huyết mạch dầu mỏ của thế giới. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức chính thức khẳng định rằng những sửa đổi đề xuất từ phía ông Donald Trump không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp thuận chúng. Phát biểu ngay trong đêm, trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Iran là ông Mohammad Bajer Ghalibaf đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về mức độ đáng tin cậy của phía Hoa Kỳ. Ông tuyên bố chính phủ Iran sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi quyền lợi của quốc gia được bảo đảm một cách toàn vẹn.
9: We will not approve any agreement until we are certain.
10: Chúng tôi sẽ không chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng các quyền của người dân Iran được tôn trọng.
8: Tuyên bố này xuất hiện ngay sau khi mà các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ, đó là New York Times và Axios, tiết lộ rằng ông Trump đã gửi lại một khung thỏa thuận mới gắt gao hơn để Iran xem xét. Mặc dù chi tiết cụ thể của bản sửa đổi này chưa được làm rõ, nhưng nó đã lập tức vấp phải sự phản kháng từ phía Tehran, làm lộ rõ những rạn nứt lớn mà cả hai bên phải thu hẹp. Mối quan hệ giữa hai bên vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi các hành động quân sự trong quá khứ. Vào tháng 2, khi Iran đang tiến hành các cuộc đối thoại với Hoa Kỳ, Washington và Israel đã bất ngờ tung ra các cuộc không kích và tấn công tên lửa, xóa sổ phần lớn giả lãnh đạo cấp cao của quốc gia này. Trước đó, vào tháng 6 năm 2025, kịch bản tương tự cũng diễn ra khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran ngay giữa lúc đôi bên đang thương lượng. Những bài học lịch sử đó khiến cho Tehran không thể không thận trọng. Hiện tại, tiến trình trao đổi văn bản vẫn đang diễn ra, với việc cả hai bên liên tục đề xuất các sửa đổi, Tuy nhiên, lập trường của đôi bên vẫn còn khoảng cách rất lớn. Trong khi Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình thuần túy mục đích phục vụ dân sự, thì Hoa Kỳ và các đồng minh lại quả quyết rằng Tehran đang nỗ lực phát triển vũ khí hủy diệt. Xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News của Mỹ trong cuộc phỏng vấn với con dâu của mình là Lara Trump, Tổng thống Donald Trump cho biết ưu tiên hàng đầu của ông bao gồm việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và mở lại tuyến hàng hải Hormuz.
6: The one guarantee that I have to have is that there will be
10: bảo đảm duy nhất mà tôi phải có là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý với điều đó và điều đó rất thú vị.
8: Dẫu vậy, Tehran đã nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào những khẳng định của ông Trump. Phía Iran bác bỏ tuyên bố trước

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Trọng trước các luồng thông tin nhiễu loạn.
2: Until a clear conclusion is...
3: Cho đến khi đạt được kết luận rõ ràng, tất cả những gì đang được nói hiện nay đều là suy đoán.
1: Trong lúc này, Tổng thống Donald Trump cũng đang phải chịu áp lực nội bộ rất lớn trong việc ký kết một thỏa thuận nhằm dỡ bỏ các lệnh phong tỏa trả đũa lẫn nhau quanh eo biển Hormuz. Cuộc phong tỏa kéo dài từ khi chiến tranh bùng nổ đã siết chặt tuyến đường vận chuyển quan trọng, nơi lưu thông phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, tranh chấp về chủ quyền và lợi ích kinh tế tại eo biển này vẫn là một nút thắt khó gỡ. Khi ông Trump tuyên bố rằng theo thỏa thuận này, Iran sẽ không thu phí đối với tàu thuyền qua lại eo biển, hãng thông tấn Fars của Iran lập tức dẫn các nguồn tin khẳng định không hề tồn tại điều khoản nào như vậy. Ngược lại, nghị sĩ Iran là Al-Reza Salimi đã cho biết một kế hoạch khẳng định quyền quản lý và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, bao gồm cả việc áp dụng phí hành chính, sẽ sớm được trình lên quốc hội nước này. Song song với cuộc chiến ngoại giao, tình hình thực địa cho thấy khả năng quân sự của Iran không dễ bị khuất phục. Một trong những mục tiêu chiến tranh được tuyên bố của Mỹ là phá hủy chương trình tên lửa hành trình của Iran. Vào tháng 4, Đại tướng Dan Kane, sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ, ước tính hơn 80% cơ sở tên lửa của Iran đã bị đánh trúng. Thế nhưng một phân tích ảnh vệ tinh do CNN công bố cho thấy Tehran đã âm thầm khôi phục và đào bới thành công 50 trong số 69 lối vào đường hầm bị trúng bom tại 18 căn cứ tên lửa ngầm. Thêm vào đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Mỹ khi phương tiện này chuẩn bị tiến vào lãnh hải Iran, dù phía Ngũ Giác Đài chưa xác nhận vụ việc này. Mặc dù các cuộc không kích quy mô lớn đã tạm dừng sau thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4, các vụ đụng độ đơn lẻ vẫn liên tiếp diễn ra, trực chờ là bùng phát lại ngọn lửa xung đột. Hiện nay có một rào cản lớn khác khiến thỏa thuận hòa bình khó đạt được, đó là việc Iran kiên quyết yêu cầu mọi giải pháp toàn diện phải bao gồm cả tình hình Lebanon. Tại mặt trận này, tiếng súng vẫn chưa hề im ắng. Chính phủ Lebanon cáo buộc Israel đang áp dụng chính sách tiêu thổ khi mở rộng các hoạt động quân sự nhắm vào lực lượng Hezbollah. Bản thỏa thuận ngừng bắn ký kết ngày 17 tháng 4 giữa Israel và Hezbollah gần như chỉ tồn tại trên giấy tờ khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm nghiêm trọng. Tình hình leo thang đến đỉnh điểm khi mà quân đội Israel chiếm giữ lâu đài cổ Beaufort từ thời Trung Cổ ở miền nam Lebanon và kéo cờ Israel lên đỉnh tháp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không giấu được sự đắc thắng khi tuyên bố rằng đây là một sự chuyển dịch đầy kịch tính. Hành động này lập tức vấp phải sự phẫn nộ từ phía Lebanon. Chính trị gia thuộc lực lượng Hezbollah là ông Hassan Fadala đã lên án gay gắt.
3: Không phải là một địa điểm quân sự, điều đó sẽ kích động lòng tự trọng của mỗi người dân yêu nước trung kiên.
1: Trước sự chuyển dịch đầy nguy hiểm này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định không có gì có thể biện minh cho sự leo thang lớn đang diễn ra ở miền nam Lebanon, đồng thời khẩn cấp kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự một cách vĩnh viễn. Cuộc chiến ngoại giao giữa Tòa Bạch Ốc và Tehran vì vậy không còn là câu chuyện riêng của hai nước. Nó gắn chặt với vận mệnh của cả vùng Levant và sự ổn định của nền kinh tế thế giới. Khi mà niềm tin giữa hai bên gần như chạm đáy, những sửa đổi mang tính áp đặt của ông Trump có thể sẽ là ngòi nổ, đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào một giai đoạn hỗn loạn mới.
4: Quý vị vừa nghe bài phân tích về những căng thẳng mới trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi dự thảo thỏa thuận được Washington điều chỉnh theo hướng cứng rắn hơn và lập tức vấp phải sự phản đối từ Tehran. Và bây giờ chuyển sang một tin tức quốc tế khác đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Một đợt bùng phát Ebola chủng hiếm đang khiến các tổ chức quốc tế phải kích hoạt chiến dịch ứng phó khẩn cấp tại Trung Phi, trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Đáng lo ngại là chủng virus Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc phác đồ điều trị được phê duyệt và nó đã khiến cộng đồng khoa học toàn cầu phải bước vào một cuộc chạy đua khẩn trương nhằm phát triển giải pháp phòng ngừa và điều trị. Nhưng liệu các liên minh y tế và những gã khổng lồ dược phẩm toàn cầu với nguồn lực tài chính khổng lồ cùng công nghệ tối tân nhất có kịp thời ngăn chặn một thảm họa y tế diện rộng hay không? Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật do Xuân Ngọc tổng hợp sau đây.

0: Các nỗ lực quốc tế đang được đẩy mạnh một cách khẩn cấp nhằm nhanh chóng phát triển một loại vaccine đối phó với chủng Ebola hiếm gặp. Tác nhân chính đang thúc đẩy một đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng và đầy trêu chọc. Nhiều tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu đã chính thức bước vào một cuộc đua khốc liệt chống lại thời gian nhằm kiểm soát tình hình dịch tễ đang có xu hướng leo thang phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và các vùng lân cận. Theo số liệu ghi nhận, hiện tại đã có gần 250 người bị nghi ngờ tử vong do nhiễm bệnh, cùng với hơn 1.100 người được xác định nhiễm chủng virus này tại Cộng hòa Dân chủ Congo và quốc gia láng giềng Uganda. Tuy nhiên, giới chức y tế và các chuyên gia dịch tễ học lo ngại rằng phạm vi phát tán trên thực tế của loại virus nguy hiểm này có thể còn rộng hơn rất nhiều so với các báo cáo chính thức. Sự thiếu hụt công cụ chẩn đoán diện rộng và địa hình hiểm trở hiện nay đang là những rào cản lớn trong việc xác định chính xác quy mô toàn diện của cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Đáng chú ý, mặc dù đây là đợt bùng phát Ebola lần thứ 17 trong lịch sử y tế của Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng nó lại mới chỉ là lần thứ 3 dịch bệnh xuất hiện với chủng Bandi Bugayo, chủng đặc hữu hiếm gặp. Điều này đang đặt ra thách thức vô cùng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì hoàn toàn chưa có bất kỳ loại vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt để chống lại chủng Bandi Bugayo này. Tính chất leo thang nghiêm trọng của đợt bùng phát đã kích hoạt một chiến dịch chạy đua vũ trang sinh học ở mặt dân sự nhằm nhanh chóng nghiên cứu, sản xuất đại trà và thử nghiệm lâm sàng vaccine trên cơ thể người trực tiếp tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước tình hình cấp bách, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết các chuyên gia hàng đầu của họ đã tiến hành phân tích, đánh giá kỹ lưỡng và xác định được ứng viên vaccine triển vọng nhất. Đó là một liều tiêm duy nhất được phát triển dựa trên nền tảng RVSV tái tổ hợp. Đáng chú ý, đây cũng chính là nền tảng công nghệ cốt lõi từng được áp dụng thành công để sản xuất loại vaccine Ebola duy nhất được cấp phép lưu hành hiện nay trên thế giới, vốn được thiết kế để nhắm vào chủng Zaire phổ biến hơn. Để trực tiếp đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có chuyến mục kích và làm việc trực tiếp tại tâm dịch thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo vào cuối tuần qua. Sự hiện diện của người đứng đầu Tổ chức Y tế lớn nhất hành tinh cho thấy mức độ nguy cấp của chủng Bandi Bugayo đối với an ninh y tế khu vực và thế giới. Theo ước tính ban đầu của WHO, tiến trình chuẩn bị hoàn tất để ứng viên vaccine RVSV này sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người sẽ phải mất khoảng từ 7 cho đến 9 tháng. Song song với các cảnh báo về dịch tễ, các liên minh y tế phi lợi nhuận lớn trên thế giới cũng đồng loạt công bố những khoản tài trợ và thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm rút ngắn tối đa thời gian phát triển vaccine. Tổ chức phi lợi nhuận sáng kiến vaccine AIDS quốc tế IAVA vừa chính thức tuyên bố đạt được một thỏa thuận chiến lược với chi nhánh y tế Đại học Texas để thúc đẩy ứng viên vaccine sử dụng nền tảng RVSV này. Giáo sư Thomas Gaisbert thuộc Đại học Texas, người dẫn đầu các công trình nghiên cứu cốt lõi cho cả ứng viên vaccine chủng Bandi Bugayo lẫn vaccine chủng Jerry đã được phê duyệt trước đó, đã chia sẻ những thông tin quan trọng về lịch sử của loại vaccine này. Theo giáo sư Gaisbert, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ tận năm 2013 đã chứng minh rõ ràng rằng ứng viên vaccine của ông mang lại khả năng bảo vệ vô cùng mạnh mẽ chống lại chủng virus Bandi Bugayo trên cơ thể khỉ hoang dã. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là loại vaccine tiềm năng này đã phải chịu cảnh nằm im một chỗ trong suốt hơn một thập niên qua, chỉ vì sự thờ ơ và thiếu quan tâm từ phía các công ty dược phẩm lớn trên thị trường.
1: However, the vaccine just sat there for more than a decade.
2: Tuy nhiên, vaccine chỉ nằm im ở đó trong hơn một thập niên do thiếu sự quan tâm, đặc biệt là từ các công ty dược phẩm.
0: Nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều năm, Liên minh Đổi mới Sáng tạo sẵn sàng ứng phó dịch bệnh, gọi tắt là CEPI, cũng đã nhanh chóng công bố các khoản tài trợ khẩn cấp nhằm tăng tốc quá trình phát triển đối với ba ứng viên vaccine tiềm năng nhắm vào chủng Bandi Bugayo. Đón nhận thông tin này, người đứng đầu WHO đã lên tiếng hoan nghênh mạnh mẽ hành động kịp thời từ các nhà tài trợ. Ông nhấn mạnh đây là một bước tiến quan trọng. Một trong những ứng viên vaccine khác nhận được dòng vốn tài trợ từ CEPI được xây dựng trên nền tảng Vector Virus của Đại học Oxford. Đây cũng chính là nền tảng công nghệ nền móng tạo nên sự thành công của loại vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược AstraZeneca sản xuất. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, loại vaccine Vector Virus này sẽ do Viện Huyết Thanh Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đảm nhiệm khâu sản xuất đại trà và nó có thể sẵn sàng phục vụ cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng trong vòng chỉ 2 đến 3 tháng tới. Bên cạnh đó, CEPI còn cam kết giải ngân khoản ngân sách lên tới 50 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 69 triệu đô la Úc, cho một ứng viên vaccine khác được cho là phát triển bởi gã khổng lồ dược phẩm Mỹ Moderna. Ứng viên này áp dụng công nghệ mRNA tiên tiến, giải pháp đột phá từng được tiên phong trong dòng vaccine ngừa COVID-19 của chính hãng này. Đồng thời, trong một báo cáo tiền xuất bản được chia sẻ trực tuyến, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Inserm của Pháp cũng đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng lập tức để đánh giá xem liệu loại vaccine chủng Zeri đã được cấp phép hiện tại có khả năng mang lại hiệu quả bảo vệ chéo giúp chống lại chủng Bundy Bugayo hay không. Cùng chung tay vào chiến dịch tổng lực này, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi thông báo sẽ mở khóa gói tài chính trị giá lên tới 50 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực phân phối và triển khai vaccine chống lại chủng Bundy Bugayo tại các vùng dịch. Người đứng đầu liên minh nhấn mạnh tính cấp bách cực hạn của thời cuộc.
3: Chúng ta cần hành động ngay bây giờ để bảo đảm rằng một khi có một hoặc nhiều ứng viên vaccine sẵn sàng, các nhà sản xuất có thể bắt đầu sản xuất lưu lượng ở quy mô lớn.
0: Đánh giá về tác động của nguồn tài chính này, Chủ tịch của IAVA, ông Mark Fenberg, cho biết tại một cuộc họp báo rằng cam kết mới từ phía Gavi hoàn toàn có thể bảo đảm nguồn lực tài chính cho việc sản xuất khoảng 500.000 liều vaccine thử nghiệm. Điều quan trọng hơn cả đó là nó phát đi một tín hiệu mạnh mẽ đối với các đơn vị sản xuất tư nhân.
2: Tín hiệu cho các nhà sản xuất rằng họ có thể thực hiện khoản đầu tư này và không phải gánh chịu rủi ro quá mức.
0: Mặc dù cam kết tài chính và công nghệ đang tiến triển với tốc độ chưa từng có, các chuyên gia y tế thế giới đều đồng thuận rằng chặng đường thực địa phía trước vẫn còn đầy rẫy thách thức và khắc nghiệt. Ngay cả khi các liều vaccine phục vụ thử nghiệm lâm sàng được chuẩn bị sẵn sàng, thì việc vận chuyển và phân phối chúng đến một khu vực rộng lớn, hẻo lánh và giao thông bị chia cắt tại Cộng hòa Dân chủ Congo là một bài toán vô cùng nan giải. Khu vực này hiện tại không chỉ đối mặt với hiểm họa dịch bệnh mà còn đang oằn mình gánh chịu hàng loạt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đan xen khác như là nạn đói, dịch bệnh, sốt rét hoành hành và các cuộc xung đột vũ trang nội bộ kéo dài. Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt nhấn mạnh rằng việc xây dựng và giành được niềm tin của các cộng đồng cư dân địa phương nơi mà các cuộc thử nghiệm lâm sàng dự kiến diễn ra sẽ đóng một vai trò quyết định đến sự thành bại của toàn bộ chiến dịch. Thêm vào đó, ngay cả khi các cuộc thử nghiệm lâm sàng được tiến hành một cách suôn sẻ trên thực địa, thì hoàn toàn không có bất kỳ một sự bảo đảm nào chắc chắn về việc vaccine sẽ chứng minh được hiệu quả bảo vệ tuyệt đối trên cơ thể người. Lãnh đạo của CEPI cũng đã đưa ra những nhận định thận trọng mang tính thực tế cao.
2: Chúng tôi có lý do để tin rằng chúng tôi có thể tạo ra các loại vaccine hiệu quả, nhưng chúng tôi hoàn toàn không muốn giảm nhẹ thực tế rằng chúng tôi phải đối xử với chúng như những sản phẩm đang được nghiên cứu.
0: Song song với cuộc đua phát triển vaccine ngừa bệnh, nhiều nỗ lực quốc tế khác cũng đang được triển khai đồng thời nhằm nhanh chóng đưa vào thử nghiệm các phác đồ điều trị cấp bách đối với chủng virus Bundy Bugayo. Cả hướng tiếp cận này bao gồm việc thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc kháng virus đã có sẵn như là Remdesivir và Obeldesivir, cùng với việc ứng dụng liệu pháp kháng thể đơn dòng tiên tiến MBP-134, mở ra hy vọng cứu sống hàng ngàn bệnh nhân trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế tại Trung Phi vẫn đang tiếp diễn vô cùng phức tạp. Trong lúc này, mặc dù sự lây lan của dịch bệnh Ebola ở nước ngoài đang xuất hiện thêm các ca nghi nhiễm mới tại Ý và Brazil, chính phủ Liên bang Úc Châu tuyên bố sẽ không áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại hoặc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt đối với các hành khách đến từ các quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola này. Động thái này phản ánh sự cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các đánh giá nguy cơ dịch tễ học hiện tại từ cơ quan y tế Úc.
4: Quý vị vừa nghe bài tổng hợp về nỗ lực quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm đối phó với đợt bùng phát Ebola chủng Bundy Bugayo tại Trung Phi, nơi các tổ chức y tế và các nhà nghiên cứu đang chạy đua với thời gian để phát triển vaccine và phương pháp điều trị. Và câu hỏi được đặt ra bây giờ là liệu cộng đồng quốc tế có thể kịp thời ngăn chặn nguy cơ lan rộng trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn hay không? SBS tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất đến quý vị trong các chương trình phát thanh tiếp theo.
5: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
6: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup.
7: making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
4: Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay, bây giờ mời quý vị cùng đến với bài tường thuật về thị trường bất động sản Úc. Sau nhiều năm tăng mạnh thì thị trường bất động sản Úc đang xuất hiện những dấu hiệu chững lại rõ rệt. Theo một số liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu Cotality, giá nhà ở tại hai thành phố lớn nhất của Úc là Sydney và Melbourne đã giảm. Đồng thời, giá nhà ở các thủ phủ của các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác cũng có tốc độ tăng trưởng yếu hơn so với trước đây. Tuy nhiên, trong khi người mua nhà có thể nhìn thấy tín hiệu tích cực từ việc giá nhà hạ nhiệt, thì những người thuê nhà vẫn đang phải đối mặt với áp lực lớn khi giá thuê tiếp tục tăng và nguồn cung nhà cho thuê vẫn ở mức thấp. Bài tường thuật của Karen Thomas do Ngọc Bích trình bày.
11: Hai thành phố lớn nhất của Úc đang dẫn đầu xu hướng giảm giá trị nhà ở, trong khi chỉ số giá trị nhà ở quốc gia của Cotality trên toàn quốc không thay đổi trong tháng 5. Cả hai thị trường đều không giảm đến mức 1%, giá trị nhà ở tại Sydney giảm 0,9%, trong khi tại Melbourne giảm 0,8%. Mức giảm này thấp hơn từ 2 đến 3% so với mức đỉnh chu kỳ vào tháng 11 năm ngoái. Giá trị nhà ở cũng giảm 0,2% trên toàn lãnh thổ thủ đô Úc, ACT. Cotality cho biết giá trị tiếp tục tăng ở các thủ phủ còn lại, nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Perth và Darwin có mức tăng hàng tháng là 1,5%, Brisbane và Hobart tăng 0,9% và Adelaide tăng 0,5%. Người phát ngôn ngân khố của liên đảng, ông Tim Wilson cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự thiếu hy vọng vào tương lai. Ông nói, lý do giá nhà đang điều chỉnh là vì mọi người không tự tin về tương lai của họ. Tôi sẽ không bao giờ hoan nghênh một thời điểm mà người Úc cảm thấy thiếu tự tin về tương lai của họ. Ông Tim Lawless từ Cotality cho rằng ngân sách liên bang chỉ là một trong nhiều yếu tố. Ông nói, có rất nhiều lý do khiến chỉ số nhà ở toàn quốc đứng yên như hiện nay. Bạn có thể nhìn lại từ cuối năm ngoái, khi những khó khăn về khả năng chi trả và áp lực trả nợ bắt đầu làm thị trường chậm lại. Nhưng kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến mức tăng lãi suất 75 điểm căn bản, một cuộc khủng hoảng niềm tin do những gì đang xảy ra ở Trung Đông, chi phí nhiên liệu tăng cao, và bây giờ là việc chính phủ liên bang công bố ngân sách, điều mà chúng tôi dự đoán sẽ làm giảm động lực đầu tư. Vì vậy, có rất nhiều yếu tố, nhưng về căn bản, mọi thứ thực sự bắt đầu từ cuối năm ngoái và đã dần tăng tốc. Có nhiều đồn đoán cho rằng giá trị bất động sản có thể giảm tới 10%, nhưng Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết mô hình dự báo của Bộ Tài chính cho thấy giá nhà sẽ tiếp tục tăng.
2: Rõ ràng là tôi biết có nhiều dự báo khác nhau về triển vọng giá nhà. Mô hình dự báo của Bộ Ngân khố mà chúng tôi đã công bố khá chi tiết trong đêm công bố ngân sách cho thấy Bộ Ngân khố kỳ vọng giá nhà sẽ tiếp tục tăng nhưng chậm hơn khoảng 2% so với trước đây. Điều đó tương đương với khoảng 19.000 đô la so với mức giá nhà trung bình. Đó là kỳ vọng của Bộ Ngân khố. Nhưng tôi thừa nhận rằng các tổ chức và các đơn vị khác có những dự báo khác nhau. Một lần nữa, ngân sách không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thị trường nhà ở của chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến nhiều đợt tăng lãi suất trong những tháng gần đây. Điều kiện kinh tế nói chung đang yếu đi do cuộc chiến ở Trung Đông và chúng ta đang thấy tất cả những điều đó tác động lên thị trường.
11: Mặc dù những thay đổi về thuế trong ngân sách không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến sự sụt giảm giá trị nhà ở, ông Tim Lawless cho biết tác động này đang được thể hiện rõ qua tỷ lệ bán đấu giá thành công. Ông nói, cuối tuần trước, các con số bắt đầu cho thấy tỷ lệ bán thành công chỉ đạt 54%, mức thấp nhất kể từ năm 2020, thời điểm COVID vừa bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, tôi cho rằng, có những bằng chứng gián tiếp khá rõ ràng cho thấy ngân sách đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường, và chúng tôi dự đoán điều đó sẽ tiếp tục lan rộng trong những tháng tới. Nhưng ông James Chalmers cho biết, tỷ lệ bán thành công cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm các đợt tăng lãi suất của ngân hàng trữ kim Úc, điều kiện kinh tế chung đang suy yếu, cũng như những thay đổi chính sách trong ngân sách. Some of those clearance rates were coming down
2: already and the budget is not the only factor. Một số tỷ lệ bán thành công đó vốn đã giảm từ trước và ngân sách không chỉ là yếu tố duy nhất khi mọi người cân nhắc việc tham gia các cuộc đấu giá. Nhưng nếu chúng ta giúp người mua nhà lần đầu có cơ hội tiếp cận đấu giá dễ dàng hơn thì đó là điều tốt. Chúng ta mới chỉ thấy các con số sơ bộ của ngày thứ bảy ở một số thị trường, các con số sơ bộ đã tăng nhẹ. Ở những thị trường khác thì giảm một chút. Chúng ta sẽ có số liệu cuối cùng sau, nhưng ngân sách không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tỷ lệ bán thành công tại đấu giá. Còn có những yếu tố khác như lãi suất, và đó là lý do chúng ta đã thấy sự biến động trong tỷ lệ bán đấu giá ngay cả trước khi ngân sách được công bố.
11: Trong khi giá nhà ở bắt đầu giảm, giá thuê nhà dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Tỷ lệ nhà trống toàn quốc ở mức thấp nhất 1,5%, có nghĩa là nhu cầu cao và có thể khiến số lượng nhà trống tiếp tục tăng. Dữ liệu của Cotality cho thấy mức tăng 0,6% trong tháng 5, tương đương với tháng 4, nhưng giảm nhẹ so với 3 tháng đầu năm 2026.
4: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những diễn biến mới nhất của thị trường nhà ở Úc khi giá nhà tại Sydney và Melbourne tiếp tục giảm, trong lúc giá thuê nhà vẫn trên đà tăng. Không biết quý vị có cảm nhận giá nhà hoặc là giá thuê tại khu vực mình sinh sống có đang thay đổi như thế nào không? SBS Tiếng Việt rất mong nhận được những chia sẻ và góc nhìn từ quý vị. Quý vị có thể gửi những nhận định về cho chúng tôi qua Facebook hoặc Instagram hoặc qua email, gửi email về cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ sau ít phút dành cho quảng cáo thì mời chúng ta sẽ quay trở lại để đến với chuyên mục Cơm áo gạo tiền tối nay với chủ đề là những thay đổi thuế trong ngân sách 2026 làm giới đầu tư lo ngại.
12: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
13: Starting a new life in Australia isn't easy.
14: A lot of companies have rejected me.
15: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
13: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
16: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
17: Khi nào tôi thèm hút thuốc ư? Ờ, thì khi có cà phê. Hai thứ cứ đi đôi với nhau. Hãy tay này có ly cà phê là tay kia có điếu thuốc lá. Nhưng tôi rất muốn bỏ thuốc lá để có thể cố gắng giữ cho mình luôn khỏe vì gia đình mình. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với nhân viên tư vấn Quitline về việc bỏ hút thuốc và chúng tôi tìm ra cách để tôi có thể thay đổi thói quen của mình giúp tôi dễ dàng chống lại cơn thèm. Chống lại cơn thèm, từng bước một. Để được tư vấn và hỗ trợ, hãy tìm I Can Quit hoặc gọi cho chuyên gia cố vấn y tế tại Quitline qua số 137848, một sáng kiến của chính phủ New South Wales.
18: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
4: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cơm áo gạo tiền để tiếp tục với phân tích về bản ngân sách 2026 và việc hoạch định thuế. Thưa quý vị cũng đã biết, đề xuất áp thuế tối thiểu 30% đối với Discretionary Trust, hay thường được gọi là Family Trust, là quỹ tín thác gia đình, từ bản ngân sách của chính phủ năm 2026 đã khiến nhiều gia đình lo ngại. Hiện tại thì ở Úc có hơn 1 triệu quỹ tín thác. Nhiều gia đình và doanh nghiệp nhỏ cũng sử dụng quỹ tín thác như một công cụ để bảo vệ tài sản và phân bổ thu nhập giữa các thành viên nhằm giảm gánh nặng thuế. Và bây giờ, mời quý vị cùng Bích Ngọc tìm hiểu thêm trong Cơm áo gạo tiền tối nay.
19: Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả, nói về bản ngân sách năm 2026, tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với chuyên gia thuế vụ Nhữ Hà, là giám đốc điều hành của Advance Partner từ Melbourne. Chị đã chia sẻ với chúng ta bản ngân sách năm 2026 tác động kéo dài trong nhiều năm từ cách mà người dân đầu tư mua nhà, tích lũy tài sản cho đến cách mà doanh nghiệp và các gia đình hoạch định tài chính. Điều quan trọng lúc này không chỉ là hiểu luật mới mà còn chuẩn bị sớm để tránh những rủi ro không cần thiết cũng như tận dụng các cơ hội còn lại. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia thuế vụ Nhữ Hà để cùng nghe chị chia sẻ trong phần 2 phân tích về bản ngân sách năm 2026 và các hoạch định về thuế. Quy định mới về cái mức thuế ít nhất 30% tax lên cái thuế lãi vốn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhà đầu tư thưa chị ạ?
20: Theo tôi thì là ngoài cái việc là cái cách tính thuế nó thay đổi, hiện giờ là cái cách tính thuế theo những cái thông báo gần mà chính phủ họ đưa ra là họ muốn là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, cái cách tính về capital gain tax discount nó sẽ thay đổi. Có nghĩa là nếu mà một người đã sở hữu một cái tài sản, mà tài sản ở đây nó không chỉ hạn chế là mình là sở hữu bất động sản, mà tài sản ở đây nó có thể là mình đang sở hữu chứng khoán chẳng hạn, cổ phiếu chứng khoán, hay là chứng khoán ở trên sàn, hay là mình đang sở hữu một doanh nghiệp, đang cổ phần của một doanh nghiệp, tức là cái gì mà gọi là tài sản, thậm chí cả Bitcoin Ngọc thì cũng đều là gọi là tài sản cả. Nếu mà mình sở hữu trước ngày 1 tháng 7 năm 2027 thì mình sẽ phải có một cái chặng, có nghĩa là khi mà mình bán đi thì nó sẽ có một cái giao thời, có nghĩa là có một cái đoạn mà mình sở hữu trước ngày 1 tháng 7 năm 2027 và mình sở hữu sau ngày 1 tháng 7 năm 2027. Cái cách tính mới đấy là mình phải tính xem là kể từ lúc mà mình sở hữu cái tài sản đó đến ngày 1 tháng 7 năm 2027 là mình đã lãi được bao nhiêu. Mình phải đã có một cái định giá, mà nếu mà mình không có một cái định giá mà do cái bên valuer, có nghĩa bên thẩm quyền được định giá mà đưa ra, thì mình có thể dùng cái nó gọi là calculator của bên tax office. Để mà tính xem, họ sẽ phải tính xem là ok, mình cái phần đã tăng giá lên là đến ngày 1 tháng 7 năm 2027 là bao nhiêu, là cái phần đấy nó vẫn được 50% discount. Nhưng mà từ 1 tháng 7 trở đi là những cái phần tăng giá thêm thì nó sẽ được tính theo cái cách tính mới. Sau đấy là mình sẽ tính tổng hai cái số đó lại. Chính phủ họ cũng áp lên là những cái gì mà mình có lãi từ bán tài sản đi thì cũng đều phải chịu một cái thuế tối thiểu là 30%. Thì cái đấy là cái mà hiện giờ đang gặp lại rất là nhiều phản kháng, rất nhiều nhà đầu tư. Thì vì họ cho rằng là cái thuế 30% là cao và mất đi cái tính cạnh tranh của Úc so với các nền kinh tế khác. Tại vì chẳng hạn như là nước láng giềng của chúng ta, đấy là New Zealand là không có capital gain, hay là Singapore cũng không có capital gain. Thì Úc ở cái việc là đánh cái thuế ở trên cái tài sản như thế, mục đích của chính phủ đưa ra là họ muốn có cái sự công bằng của cái việc mà người có cái thu nhập từ lương và người có cái thu nhập thụ động thì đều phải trả nó tương tự như nhau. Mà tương tự ở đây họ cho rằng là cũng khoảng trung bình là 30%. Vì thế cho nên là họ áp cái 30% vào cái thuế trên tài sản là vì vậy. Những nhà đầu tư người ta nói, ví dụ như đầu tư chứng khoán ý, là một cái ví dụ. Như Ngọc biết là có rất nhiều bạn trẻ hiện giờ hoặc là nhà đầu tư hiện giờ là họ đầu tư vào trong ETF. Thì ETF thực ra là một chứng chỉ quỹ mà nó là tập hợp của rất là nhiều cổ phiếu. Cũng như mà cũng có nhiều người thì không đầu tư vào ETF mà lại đầu tư vào những cái cổ phiếu riêng lẻ. Đó. Thì hiện giờ có một số người nói rằng là như vậy, tính thuế hiện nay á, rõ ràng là mình có thể thấy là nếu mà mình lãi phải tính theo cách tính mới, có nghĩa là mình được indexation để mà tính xem là cái lợi nhuận thực của mình là bao nhiêu. Nhưng mà tôi lỗ thì sao? Nếu mà tôi lỗ thì tôi có được index để tôi tăng được cái lỗ đấy đi lên không? Đúng không? Ví dụ như ngày xưa mình mua một cái nhà đi, hoặc là một cái cổ phiếu gì đi mà trị giá là 10.000. Lúc mà mình bán đi mà được 20.000 thì mình tính là index lên là bao nhiêu, là ví dụ như là index lên sau 10 năm nó khoảng 15.000 là mình lãi 5.000 đi. Nhưng mà nếu mà tôi bán lỗ thì sao? Tôi bán xuống là còn có 5.000 thì sao? Tại sao là khi mà tính lãi thì anh lại cho tôi index mà lỗ thì anh lại không cho tôi index lên?
1: Chỉ tính có lợi cho chính phủ.
20: Đúng
1: thôi.
20: Rồi. Thì cái vấn đề ở đây ra thì các nhà đầu tư nói rằng là nếu mà như vậy thì thà tôi đầu tư vào ETF còn hơn. Tại vì bản thân ETF nó cũng là một tập hợp của các chứng khoán với nhau. Nó sẽ đi theo là gần như là lãi lỗ được cấn trừ trước, sau đấy mới index lên. Trong khi cái việc mà đầu tư cổ phiếu riêng lẻ thì mình lại không được index cái phần lỗ lên. Chẳng hạn, tất nhiên là cái này là chính phủ người ta cũng chưa ra công bố, nhưng mà lịch sử tôi muốn lưu ý rằng là cái việc mà tính capital gain discount như hiện thời là chính sách từ thời chính phủ của ông Howard và bắt đầu từ năm 1999, mà trước đó thì nó vẫn là cái dạng indexation như hiện giờ. Thế nhưng mà rõ ràng là mình có thể thấy là nếu mà như vậy là không được index lỗ chẳng hạn thì bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm nay rồi là cái thị trường tài chính nó cũng đã phát triển và tiến hóa rất là nhiều. Ngày xưa làm gì có ETF phổ biến như bây giờ, đúng không? Nhưng mà bây giờ là ETF nó là một cái rất là bình thường và phổ biến cho các nhà đầu tư. Thì rõ ràng là ở đây mình có thể thấy rằng là cái việc mà đầu tư vào ETF thì nó sẽ bị thuế, nó đỡ rủi ro hơn nhiều so với đầu tư vào những cái chứng khoán riêng lẻ. Thì đấy là một trong những thứ mà tôi thấy rằng là chính phủ người ta phải lưu ý đến cái việc làm chính sách á, là nó có những cái hệ lụy và nó cũng sẽ có sự bất công bằng. Khi mà các nhà đầu tư thay vì là đầu tư trực tiếp vào công ty lại đầu tư vào ETF chẳng hạn, ví dụ như thế. Do là tôi cũng là nằm ở trong member của bên CPA Australia, một trong những hiệp hội kế toán rất là lớn tại Úc với 170.000 hội viên. CPA Australia đã ra ngay một cái media release ngay hôm sau khi mà có ngân sách liên bang được công bố. Mấy chục năm trước, chuyển dịch về tài chính đầu tư ra nước ngoài ạ, nó rất là khó khăn trong mấy chục năm trước khi mà Internet nó chưa chuyển như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là có rất nhiều nhà đầu tư ở Úc nhưng mà cũng đầu tư ở nước ngoài hoặc là người ta chuyển dịch gọi như là đầu tư ra nước ngoài. Thì rõ ràng là Úc luôn luôn phải cạnh tranh về các nguồn lực. Chẳng hạn như là nguồn lực về tài chính, đấy là cái financial resource, và nguồn lực về con người, đấy là human resources. Thì có rất nhiều người bảo rằng là nếu mà thuế cao như thế này, liệu là tôi còn nên ở Úc nữa không? Để mà tôi cống hiến nữa không, hay là tôi đi ra nước ngoài tôi làm việc và tôi không còn là tax resident của Úc nữa và tôi không phải chịu những cái thuế như thế này. Thì đấy cũng là một cái mà khi mà làm chính sách mình cũng phải rất là để ý về cái việc là mình được cái này nhưng mà lại mất cái khác. Nhưng mà cái mình mất có khi lại là mất rất là nhiều, về mất những cái tinh hoa của những cái nguồn lực về tài chính họ sẽ chuyển dịch đi ra những chỗ khác. Chẳng hạn như là trong những cái lĩnh vực mà tôi làm thì có một số quỹ đầu tư, quỹ nước ngoài họ đang định đầu tư vào Úc, và sau khi mà nghe những cái chính sách thay đổi lớn như thế này thì họ đã tạm dừng lại và họ không đầu tư nữa. Đó, thì vì họ thấy rằng là có quá nhiều bất ổn mà họ chưa biết là như thế nào, và như vậy là họ đang định đầu tư vào những cái dự án xây dựng lớn và họ phải tạm dừng lại. Tại vì họ lo ngại là những cái chính sách thuế này có thể làm cho cái sản phẩm họ làm ra nó sẽ không còn có cái tính hấp dẫn được nữa. Tại vì nếu chính sách thuế và tính 30% tối thiểu của thuế tài sản như vậy á, thì có nhiều nhà đầu tư họ sẽ không đầu tư vào những cái sản phẩm họ xây dựng ra nữa. Thế cho nên đấy là cũng là một cái mà chính phủ phải nên để ý trước khi mà ra những cái chính sách mà thay đổi nó có cái hệ gọi như là quá là radical, có nghĩa là quá lớn như hiện rồi.
21: Chúng ta vừa nói đến cái chính sách thuế đánh ít nhất 30% lên những cái tài sản, bao gồm cả bất động sản nữa, ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Và chị Nhựa Hà cũng phân tích là cái thuế mới như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc chuyển dịch qua những cái thị trường đầu tư khác, cũng như là những cái loại tài sản khác như là ETF. Thì một cái lĩnh vực nữa mà rất là nhiều người cũng quan tâm đó là cái việc mà chính sách mới đánh thuế tối thiểu 30% lên trust, quỹ tín thác. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc gia đình và doanh nghiệp như thế nào? Bởi vì có rất là nhiều người họ đang sử dụng trust như là một cái hình thức để họ bảo tồn cái tài sản cho gia đình và cho cái doanh nghiệp của mình để phân chia cái dòng tiền.
20: Trong một cái chương trình của SBS là tôi cũng có chia sẻ về việc sử dụng của quỹ tin thác trong việc đầu tư và bảo vệ tài sản cho gia đình. Hiện thời ở Úc có hơn 1 triệu quỹ tin thác. Có nghĩa rằng là tính theo cái số lượng thì cứ 1.000 người dân thì là có 40 người là có quỹ tín thác. Thì trong các loại quỹ tín thác thì có rất là nhiều quỹ mà cái quỹ mà chính phủ đang công bố cái chính sách cái tiền mà lợi nhuận chia ra là phải có thuế tối thiểu là 30% á, thì nó nhắm đến là cái quỹ tín thác discretionary trust hay còn gọi là cái quỹ tín thác gia đình á. Tại vì là đa phần là những cái discretionary trust là một cái gia đình là đầu tư chung với nhau. Theo thống kê thì họ thấy rằng là những cái tài sản ấy mà của những cái người mà người ta gọi là high net worth yeah. Mà thế nào gọi là high net worth thì là budget công bố ấy, là họ cho là nếu mà một hộ gia đình mà có tài sản kể cả nhà ở mà là 2,3 triệu trở lên thì được gọi là high net worth. Bích Ngọc có thể thấy không, bây giờ mà mình có một cái nhà mà nhà giá nhà ở Úc nó đã đa phần là trên 1 triệu thế này, triệu nhiều khi là 1,5 triệu chẳng hạn, 1,2 triệu chẳng hạn, thì có 2,3 triệu kể cả cái nhà mình cũng không cảm thấy mình high net worth chút nào luôn, đúng không? Theo định nghĩa là 2,3 triệu là high net worth thì họ thấy rằng là 10% cái những người mà có high net worth như vậy á thì là đang chiếm đến 90% cái đang sở hữu đến 90% tài sản của xã hội. Và những người mà ở trong cái category nó gọi là cái phân khúc nó gọi là high net worth như vậy á thì họ dùng trust rất là nhiều. Thì một trong những cái phần của trust đấy là việc mình đầu tư chung thì cũng có cho phép là những cái thu nhập đứng ở trong trust á mình có thể phân bổ cho nhiều người. Thì một trong những chiến lược hoạch định thuế tại Úc, khi như chị chẳng hạn là mình có những cái khoản đầu tư, nếu mà mình đứng tên cá nhân của mình mà lương mình đã cũng ở mức nhất định và cũng tương đối cao rồi á thì mình có thêm thu nhập mà từ đầu tư thì đẩy cái mức thu nhập của mình nó ở cái mức cao nhất chẳng hạn là 47% chẳng hạn. Thì nhiều khi là mình đầu tư qua trust và dùng cái thu nhập đến từ lợi nhuận đến từ những cái việc đầu tư đó và chia cho bớt đi cho con mình. Như chị cũng có hai bạn mà cũng lớn tuổi, trên 18 tuổi đang học đại học, vẫn còn phải nuôi rất là dài chẳng hạn. Thì mình sẽ là phân bổ bớt cái thu nhập cho con từ cái việc đầu tư đó. Con mình là chưa có thu nhập thì chắc chắn là cái thuế suất của các bạn trả sẽ ít hơn là cái thuế suất mà vào mình. Đó. Thì đấy là cũng là một trong những cái lý do tại sao mà chính phủ họ cho rằng là như thế là không công bằng. Tại vì là mình biết để mà mình làm so với cả những cái người mà không biết và không có những cái thu nhập á, đến từ cái thu nhập thụ động như thế. Và cái tốc độ phát triển của trust nó tăng quá nhanh. Họ làm một cái thống kê thì họ cho rằng cái số lượng trust kể từ năm 2021 đến nay, có là bây giờ là 25 năm, thì cái số lượng trust đã tăng gấp đôi lên, tăng đến gần 1 triệu trust so với cả cái số lượng công ty chỉ tăng là 70% thôi. Tại vì đa phần là mọi người hay sắp xếp đầu tư qua trust và cũng có cả khoảng độ 350.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ là vận hành qua cái trust chứ không phải là vận hành qua công ty. Phủ họ có làm cái thống kê như vậy và họ cho rằng là đa phần là những cái investment trust, có nghĩa là những cái quỹ mà để đầu tư, không cho phép là phân bổ lợi nhuận ra cho những cái thành viên gia đình để giảm thuế như thế nữa, mà vẫn được quyền phân bổ nhưng mà cái thuế suất nó là từ 30% trở lên á, thì nó cũng sẽ đưa cái mức mà thuế của cái thu nhập từ thụ động ngang gần bằng so với cả thu nhập đến từ tiền lương. Quay trở lại ở đây thì đúng là như Bích Ngọc nói là người ta gọi là high net worth là 2,3 triệu mà tính cả nhà ở á, thì rất là nhiều người mà trong quá trình tư vấn thì Advance Partner công ty cũng thấy rất là nhiều người thực sự mọi người cũng không phải là quá là dư giả. Và thực ra là cũng đang muốn là có những cái khoản tiết kiệm đầu tư để mà lo cho cái tuổi già của mình mà thôi. Và rất nhiều người thì cũng thấy rằng là bây giờ các bạn trẻ khi mà lớn lên thì cũng còn phải nuôi lâu, chưa có việc làm, chưa có thu nhập á, thì thay vì là lấy tiền hỗ trợ từ Service Australia hay Centrelink thì là mình phân bổ thu nhập thì là mình cũng giảm thuế, tức là mình cũng đã đỡ được một gánh nặng nào đấy cho chính phủ, thay vì các bạn mà phải claim vào Youth Allowance hay Service Australia thì là mình chia cái tiền lợi nhuận để cho các bạn đóng thuế, là bớt được tiền thuế nhưng mà cũng bớt được cả cái tiền cho chính phủ là phải đỡ phải chi cho các bạn cho cái tiền Service Australia. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình làm cái thuế minimum 30% tax này thì tôi có thể thấy rằng là sẽ rất nhiều gia đình là họ cảm thấy là trust sẽ không còn phù hợp nữa. Đầu tư qua trust không còn phù hợp nữa và họ sẽ không chia cho các con mình nữa. Cũng đồng nghĩa với cái việc là cũng chính phủ cũng có thể sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều các bạn trẻ không có thu nhập và sẽ đi ra xin tiền của Service Australia, Australia Allowance để mà sống, sẽ không còn cái tiền từ gia đình nữa.
21: Một cái dòng tiền mình thấy là chảy từ nơi này qua nơi khác thôi, đó là một cái bài toán phải tính toán. Rất là nhiều người họ quan tâm là những cái thay đổi mà chị Nhuệ Hà trình bày trong chương trình ngày hôm nay đó, từ cái bản ngân sách năm 2026 công bố vào tối ngày 12 tháng 5, khi nào những cái chính sách đó sẽ bắt đầu được áp dụng?
20: Hiện giờ thì theo cái lộ trình, cái thay đổi lớn nhất, một là negative gearing, hai là capital gains, và ba về là thuế minimum 30% tax cho trust. Đối với hai cái đầu tiên, đó là negative gearing và capital gain discount, thì là cái thời hạn mà có hiệu lực là nó sẽ là ngày 1 tháng 7 năm 27. Và vì thế cho nên chính phủ sau khi mà công bố cái ngân sách từ ngày 12 tháng 5 thì họ đang đẩy rất là nhanh để mà ra những cái biên bản pháp luật để mà thông qua sớm. Theo lộ trình như hôm qua tôi có trao đổi với bên professional bodies mà tôi có tham gia làm tư vấn, thì theo lộ trình là trong tháng 6 này là họ sẽ đưa ra quốc hội để mà thông qua sớm cái vấn đề là negative gearing và capital gain tax trước. Còn cái sự thay đổi thứ ba là về trust sẽ phải đi qua cái vòng tư vấn rất là sâu, có cái sự thay đổi rất là lớn về mặt structure hay mặt cấu trúc nền tảng pháp luật và chính trị của Úc, và ảnh hưởng nó sẽ rất là sâu rộng, cho nên là họ sẽ phải yêu cầu là phải có consultation process. Nhưng mà hai cái đầu tiên là không có xin có ý kiến gì cả, ngay lập tức là làm một cái dự thảo để thông qua quốc hội sớm. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy rằng là cái chính sách về negative gearing và capital gain sẽ là sớm được thông qua, vì hiện giờ là đảng Labour đang nắm đa số của trên hạ nghị viện. Cái nhà mà mua sau 7 rưỡi tối ngày 12 tháng 5 thì vẫn được negative gearing cho đến trước ngày 1 tháng 7 năm 27. Có nghĩa là luật nó chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 27 mà thôi. Nhưng mà những cái nhà mà mua sau như vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 27 đấy sẽ không được còn được negative gearing nữa. Có nghĩa là vẫn được negative gearing từ giờ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 27.
21: Và như vậy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quyết định mua nhà, bởi vì chúng ta sẽ không mong muốn lại có được cái khoản khấu trừ thuế chỉ trong vòng 1 năm.
20: Đúng rồi, như vì vậy, đa phần là cái khoản mortgage nó đều khoảng 25-30 năm cả ấy, cho nên là một quyết định rất là dài hơi của mỗi gia đình.
21: Thì với tất cả những cái thay đổi trong cái bản ngân sách năm 2026, trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, chị Nhuệ Hà có thể chia sẻ ba cái điều rất là quan trọng mà người dân cần phải làm ngay từ bây giờ để chúng ta có thể bắt kịp với những cái thay đổi này?
20: Tôi có thể nói là cái ngân sách liên bang lần này thì không chỉ đơn thuần là một câu chuyện của chính phủ thu bao nhiêu và chi bao nhiêu, mà đây thật sự là một tín hiệu rất là rõ ràng là hệ thống thuế của Úc đang bước vào một giai đoạn thay đổi rất là lớn, và nó sẽ là một cái ảnh hưởng lớn cho tất cả mọi người, đi làm, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, vân vân. Đối với tôi thì là những cái hỗ trợ mà về mặt giảm thuế $5 một tuần á, nó là cái hỗ trợ nó quá nhỏ. Ngoài ra là chính phủ còn cho instant tax deduction 1,000, đúng không Ngọc? Đúng không? Là được khấu trừ thuế 1,000 thì là cái mà rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cái chính ở đây đấy chính là những cái thay đổi, ba cái thay đổi mà chúng ta vừa thảo luận. Một trong những cái thông điệp mà tôi muốn lưu ý rằng là mình đúng là luật nó chưa thông qua, nhưng mà mình đừng chờ đến khi luật có hiệu lực thì mới bắt đầu xem xét. Tức là hiện giờ là tôi đã phải ngồi lại với rất nhiều những khách hàng của công ty để mà rà soát lại những cái khoản vay, những cái chiến lược đầu tư, rồi những cái cấu trúc của gia đình và doanh nghiệp. Vì có những cái thứ mình không thể thay đổi ngay lập tức được. Không thể nói rằng là mùng 1 tháng 7 năm 27 thay đổi mà trước ngày 30 tháng 6 mình mới đi bán tài sản được, đúng không? Mà cái quyết định mà mình muốn bán cái gì, mua cái gì lại hay là đầu tư như thế nào, nó phải là một cái quyết định, một cái sự planning. Vì thế cho nên là thứ nhất là các anh chị nên bắt đầu xem xét và rà soát lại tài sản và các khoản vay. Ngoài ra thì là mỗi một gia đình hay mỗi một doanh nghiệp hay là mỗi nhà đầu tư thì đều có một cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Mặc dù là mình vẫn phải rà soát, nhưng mà đừng làm cái gì nó quá hấp tấp và vội vàng. Mà thực sự là mình phải hiểu rõ cái tác động đấy, những cái thuế như vậy nó sẽ ảnh hưởng đối với mình cái đã. Nếu mà mình không tìm ra giải pháp cho chính mình thì nên có những cái lời khuyên chuyên môn phù hợp trước khi mà đưa ra những cái quyết định lớn.
21: Cảm ơn chị Nhuệ Hà, là giám đốc của công ty Advance Partners, ngày hôm nay đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền, chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái thông tin quan trọng ảnh hưởng đến túi tiền của mỗi người dân Úc sau cái bản ngân sách năm 2026 của chính phủ.
20: Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và kính chúc quý vị luôn bình an và sáng suốt trong quyết định tài chính và chuẩn bị tốt cho những thay đổi sắp tới của hệ thống thuế tại Úc.
21: Và chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là tất cả những cái thông tin mà chị Nhuệ Hà tham vấn ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị đưa ra những cái quyết định tài chính cá nhân nào thì mời quý vị sẽ tham vấn với các chuyên gia của quý vị để có những cái quyết định nó phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại trong Cơm Áo Gạo Tiền tuần sau.
4: Quý vị vừa nghe xong chuyên mục Cơm áo gạo tiền tối nay với những phân tích từ chuyên gia thuế Vũ Nhuệ Hà và các thay đổi lớn trong hệ thống thuế Úc được đề xuất trong ngân sách liên bang 2026 và chuyên mục Cơm áo gạo tiền phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Quý vị có thể tìm lại toàn bộ nội dung chương trình trên website của SBS Tiếng Việt cũng như trang Facebook, Instagram và YouTube SBS Vietnamese. Và tới đây thì cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.